0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Тейт Макри. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Madison Beer. Make you mine.
0: За да се опита да пребори.
1: Тейт Макри. Just keep watching.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.

0: Днес ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове на източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 34 и 39 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 34, предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци продължават да се движат надолу, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Продължават обаче да поскъпват домати, краставици и зеле. Значително поскъпване при плодовете има при ягодите. Управляващите ще проверяват как са се отразили промените на законите за повишаване на социалните плащания върху бюджета. За това се свиква извънредно заседание на бюджетната комисия утре. Сметната палата ще трябва да направи проверка на бюджетите на Социалното министерство и на НОИ, да проследи бюджетите и консолидираната фискална програма и да изготви цялостен доклад от проверката. Одита ще обхване 6 години от 2020 до сега. Депутатите планират да възложат и одит на агенция Пътна инфраструктура. Вътрешният министър обяви, че ако се поразровят журналистите, ще видят, че само две дружества в България доставят мантинели. А злите езици говорят, че и зад двете стои фигурата на един бивш премиер. Общините преговарят с държавата още от следващата година да имат повече самостоятелност при управлението на парите си. Идеята е да бъдат актуализирани данъчните оценки върху имотите, за да се увеличат приходите от данъци, както и да се получава процент от данъка върху доходите на работещите в съответната община. Собствените приходи на общините тук са между 25 и 27%, като средно в Европа процента е около 40%. Жълт код за опасно горещо време в цялата страна е обявен за днешния ден. Само за седмица над 1300 починаха вследствие на горещата вълна, обхванала Европа. В северната част на Чехия за първи път, откакто се правят измервания, температурата надмина 40 градуса. Мондиал 2026 навлиза в най-важната си фаза. Суперкомпютъра на Опта вече подреди фаворитите за световната титла преди началото на елиминациите. Франция е най-високо в тази класация с 18,7% шанс. Следва Аржентина, а топ 3 допълва Испания. Кристиано Роналдо записа мач номер 25 на световно първенство, с което изравни германската знаменитост Лотар Матеус на второ място във вечната ранглиста. Единствено Лионел Меси има повече участия, 28. Никола Цолов добави 25 точки към актива си след страхотната победа в основния старт на Red Bull Ring. За него това е трета победа в основно състезание в началото на сезон. През предстоящия уикенд той отново е на пистата, като предстои надпревара на емблематичната Silverstone. Волейболистите от националния отбор на България победиха Украина с 3-1 в тази годишната Лига на нациите. Така до момента имаме 5 победи и 3 загуби.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Fresh.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина и след уикенда сме готови с нови сили да се завърнем за поредната гореща седмица.
3: Нови сили казваш, не съм много сигурна дали това е така. Ама искаме, не искаме, трябва да я подхванем тази седмица. Гореща ще, трябва да се разведряваме по всякакви начини. Аз лично възнамерявам да си пусна тук климатика и така на свежа глава да започна и темата, и дискусията тази седмица.
2: Интересна тема сме ви избрали, ще ви предизвикаме лекичко, може би да излезете от зоната си на комфорт, но за това ще си говорим след малко. Сега си пиваме кафе или друга освежаваща напитка и слушаме още любими хитове за събуждане.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро! В шоуто на блондинките сме. Ние сме Елена и Илина, минути след 7. Нещо като вашата сутрешна аларма, която ви казва: ставайте, защото интересните неща в шоуто предстоят. На официалната ни Facebook страница имаме традиционна среща и вече ви очакваме с темата за деня там, като ви питаме кое е най-смелото и запомнящо се нещо, което сте правили до сега и как завърши.
1: Дано да е завършило добре.
0: Да.
1: Да, втората част на въпроса определено винаги е много любопитна и се надявам тук слушателите да разкажат в детайли какво се е

0: действие на нашите слушатели.
1: Така ще разберем всъщност за хората, кое наистина е проява на смелост. Защото за един човек това може да бъде да бръкне в кутия, в която не знае какво има. Което аз никога не бих направила. От сега ти казвам. А за други може да означава да скочат с парашют или да. Без парашют.
0: Да скочат много
1: високо място. Различни са представите на хората за смелост. Някои може пък най-смелото нещо да е да отидат и да признаят на някого чувствата си.
0: Да, нали? Със сигурност това изисква много смелост.
1: Така че, да, на мен ми е любопитно да видим в каква посока хората оценяват смелостта си.
0: Знаеш ли с какво се свързва един от най-големите страхове на хората? С това да излезат пред публика. Така че вярвам, че може някой да излезе с това, че да събрал е смелост, да е излезнал. Било то за някаква презентация или въобще за водене на някакво събитие. Да, ето това. Всъщност, темата може да е във всякакви посоки.
1: Така е. Това е много интересно да видим какво ще ни споделят нашите слушатели. Много обичаме личните истории и това е времето и мястото, в което имате шанс да се развихрите на официалната ни Facebook страница. Имаме достатъчно време до 10, за да изслушаме всички. А ако все още ви се спи и не можете да се съберете мислите, добре, давам ви още малко.

0: но от съвсем различен ъгъл. Или близнаци, очаква ви динамичен ден с много комуникация. Нова информация или неочаквано съобщение може да ви даде идея, която си заслужава да развиете. Съобщението може и да е предложение за брак.
1: Едва ли. Раци, емоциите ви са по-силни от обикновено, но това ще ви помогне да се сближите с важен човек. Не се страхувайте да покажете какво чувствате. Ето това вече е по темата ни днес.
0: Права си. Лъвове, някой ще оцени усилията

звезди. Романтиката е на ваша страна. Независимо дали сте обвързани или не, денят носи топли емоции, внимание и приятни изненади. Ех, че хубаво за нас звездничките.

0: подценявайте опита си кози рози, за да излезете от тази ситуация. Водолеи, слушайте много внимателно, защото случайна среща или разговор може да се окаже много по-важен, отколкото предполагате. Бъдете отворени към нови хора и нови идеи.
1: И Софидал, рибите, които ще открият вдъхновение на необичайно място. Денят е чудесен за творчество, мечти и планове, които доскоро сте ви изглеждали твърде смели.
0: Хайде да мечтаем смело, да. Точно по темата днес.
1: А сега... Заедно и на едро.
0: Да, да, много обичам така. Продължаваме само след един хит време.
2: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: обратно в шоуто на блондинките. Добро утро от нас, Елена и Илина. А ние тази сутрин ви предизвикваме да ни кажете кое е най-смелото и запомнящо се нещо, което сте правили до сега и как завърши. Не знам дали имахме време ние да си замислим
1: да се опитаме една друга
0: на този въпрос. Аз си мисля, че всеки човек прави доста смели неща в живота си и много често забравя за тях, защото след като вече ги е направил, не му изглежда като нещо, кой знае какво.
1: Да, права си.
0: Да, и обикновено другите хора са тези, които ни напомнят за смелите неща, които сме направили.
1: Да живеят другите хора.
0: Да живеят другите хора. И сега се сещам за една история, която моите деца ми напомнят доста често и много ги е впечатлила, не знаем защо. Тя включва няколко от страховете, един от които ти, например, спомена за това да излезеш пред голяма публика, пред много хора. Преди години бяхме в Делфинариума във Варна. Не знам дали си ходила.
1: Не.
0: Да, хубаво е, можеш да ходиш делфини там.
1: Да.
0: По време на самото шоу има номера, в които канят хора от публиката да се включат в представлението.
1: Да.
0: И аз много исках да участвам. И на един от тези номера казах, сега ни трябва доброволец, дигайте ръка, нали, който иска да участи. Аз първа писта, нали. Виждам, че моите хора гледат странно, притеснено около мен и те ми избраха мен, посочиха ме да отида. И тогава видях искрен ужас в очите им.
1: Сериозно?
0: Да, да.
1: Ма те знаеха ли какво те чака, че чак толкова?
0: Ами аз също не знаех реално. Да. Те ти казват какво ще правиш, да, нали? Беше една много забавна игра, в която аз трябваше да държа едни ноти да показвам на делфините и те да пеят песен по тях. Много беше готино, но беше, смисъл си, супер близо долу до водата и те се изправят пред теб, нали, докато пеят. И освен това си пред цялата зала и цялата
1: публика. Точно така, всички гледат теб.
0: Да. За моите деца това, например, беше нещо много смело. И те казаха как, нали, смисъл.
1: Много хубав пример
0: беше, дала. Супер готино изживяване.
1: Браво.
0: Хем така да се покажеш малко.
1: Каква майка.
0: Хем да се приближиш до делфините.
1: Браво.
0: Много хубава история. Даже не съм много сигурна. Да не си спомням, че как прилива на адреналин ми е замъглил малко спомените. Но имаше един по-кофти номер, между другото, където една жена я караха, беше да облича един огромен панс. Тя бе малко беше...
1: Да.
0: Добре, че не ми се падна това.
1: Имала си късмет.
0: Имах късмет, да. Е, такива неща по някой път може да изглеждат на другите като нещо съвсем нормално, но за някои хора да са много сериозна проява на смелост.
1: Прав, да. Ами добре, ето такива истории ми се иска да чуя още и още.
0: Хайде, дано.
1: Хайде. Отваряме, темата е вече позиционирана на нашето място във Фейсбук. Не се колебайте, ако трябва питайте и човека до вас, подсети ме кое беше най-смелото нещо, което направих, за да мога да го споделя с блондинките. На нашето ни е много любопитно. Давайте, включвайте се смело, до 10 коментираме кое е най-смелото и запомнящо се нещо, което сте правили до сега и как завърши.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.

0: акция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро с Поли Генова в шоуто на Блондинките. 7:28 е вече. Понеделник е последен понеделник на месец юни. Следващата седмица вече ще сме в разгара на юли, така че ако имате някакви важни дела, които сте си обещали, че ще свършите до края на този месец и през първата половина на годината, между другото.
1: Да.
0: Защото с юни приключваме и първата половина на 2026-та. Сега е момента да го направите. Ние пък гледаме малко в ретроспекция на нещата. Mm-hmm. Ви питаме кое е най-смелото и запомнящо сте нещо, което сте правили до сега и как завърши.
1: Да, хубава тема, интересна. Ако никой не се сеща за нещо смело, въпреки че смелостта може да бъде доста субективно разбрана, то тогава може да ни споделите какви са тези планове, които имате за бъдещето. Какво искате да направите, каква е така смелата постъпка или план, който бихте имали и да смятате да направите, примерно, във втората половина на тази година. Между другото, ели ти така хубаво предначерта, така да се каже, какво се е случило, нали, половината от годината е минало. Днес има и по-друг заряд носи деня, тъй като днес ще има ягодово пълнолуние.
0: Mm-hmm.
1: Обаче не какво да е, ами най-силното за тази година. Да.
0: Сега така, това че... добре ли е или е зле?
1: Да, хубаво е.
0: Хубаво
1: да,
0: е.
1: Много
0: добре.
1: Енергийно зареден ден, така добре. Че гледайте да свършите всичко това, което искате и не се лишавайте от смелост. Само да са така по премислени тези
0: малко
1: смели постъпки.
0: Да вложите и малко мисъл в цялата работа. Добре, ягодова луна.
1: Да.
0: Много интересно звучи. Не бях чувала. Той ще бъде някаква червена луна,
1: да,
0: ли?
1: Да, кърваво-червена.
0: Кърваво-червена ягодова луна. Хубаво. Ще гледаме към луната до вечера, но сега все още много рано за това. И ви съветваме да погледнете към официалната ни Facebook страница, където с огромно удоволствие чакаме вашите коментари. И нямаме търпение да чуем за онези смели истории, които са били част от живота ви, които мислите, че са едно от най-запомнящите се неща, които сте правили до сега. Разбира се, любописваме и как е завършил целият този експеримент, защото тя смелостта обикновено си идва на определена цена.
1: Mm-hmm.
0: И не винаги сме съвсем подготвени за това да я платим, или пък изобщо сме очаквали, че може да има такива последствия. Нямам търпение да започнем дискусията, да слушаме разговорите ви или пък просто да пофилософствате по темата. Всичко е позволено, разбира се, на нашето място във Facebook. А ние продължаваме с още любими хитове BTS и Bruno Mars с Rose. Радио Fresh.

0: Това е шоуто на Блондинките. Добро утро, 7.36. Много бързо лети времето тази сутрин, сигурно защото сте така презаредили през уикенда и сега се хвърляте към нови предизвикателства. Надяваме се да е така и да намерите време и сили да отговорите и на нашия въпрос. Днес ви предизвикваме кое е най-смелото и запомнящо се нещо, което сте правили досега и как завърши.
1: Хубавите дни предстоят и всъщност с тях идва и настроението за много смели, дръзки и доста необмислени решения. Така че мислете си добре преди да правите каквото и да е. Дори и да го направите, после имайте така дублеста да си понесете последствията.
0: И да съжалявате
1: и
0: откровено.
1: Да съжалявате откровено, да. С нас. Така с да си философствате, да, и споделите тези истории. Започваме с първите коментари на нашите слушатели във Фейсбук. Какво ни пише Стоян Кундуров? Не знам дали е смело, но винаги помня, когато дарявам кръв за някого. Познат, непознат, приятел. Това за мен е най-хубавото нещо в живота. Да знаеш, че си помогнал на някого в нужда и че наистина от теб зависи до някъде животът му.
0: Ами да, всъщност за много хора да даряваш кръв си е доста страшно. Аз си признавам, че имам панически ужас от всякакви игли и за мен даряването на кръв наистина е смело нещо.
1: Да.
0: Не само заради последствията и за това, че наистина спомагаш, понякога спасяваш и човешки живот, но и заради самото ти преживяване на теб. Случвало ми се няколко пъти и трябва да ти кажа, че е било малък ужас и
1: яд. Да, да.
0: Така че браво на Стоян, много хубав пример дава, между другото.
1: Абсолютно.
0: За нещо, което повече хора трябва да правят.
1: Да, аз също съм дарявала кръв, не от най-приятните събития, но пък ако се замислиш, е позитивно и за теб самия и има хубав ефект и върху тялото ти. Така че това в комбинация с факта, че помагаш на някого в нужда, е просто прекрасно.
0: Така че събирайте смелост и
1: всички на опашката.
0: Тайна ни е написала Илиева Теодора Илиева, между другото, започвам да любопитствам сега какво
1: тайна
0: е това нещо.
1: Да.
0: Тайна, само ни дразни малко.
1: Абсолютно.
0: Като лъв в клетка, на който му показват сочна пържола отвън, така се чувствам.
1: Може би се притеснява, че ако сподели и ние тук безразсъдно ще се опитаме да подражаваме на нейната постъпка.
0: Да, може и да е така. А Елия Тренкова ни пише, явно съм бъзла. Не, имала може би много смели неща, с които да ни се похвали. Дали е така и при вас или пък имате какво да ни разкажете, ще разберем до 10 днес.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на Блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh.
3: Има мачове, които се решават в последната минута и футболни вечери, в които Хайнекен е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване. 7 басейна, 7 детски площадки. Спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
8: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
9: Климатиците?
10: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради хитовете.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро! Хей, перфектен синхрон в 7:48. Добро утро от нас. Ние сме Елена и Лина и ви питаме кое е най-смелото и запомнящо се нещо, което сте правили досега. И как завърши? Актуална е темата за това как завършват нещата. Защото много глупости можем да направим, но важни са последствията.
1: Важни са. Ако можехме само да мислим малко повече преди да вземем каквото и да е решение... Въпреки че аз винаги съм била фен на това, давай смело, пък каквото ще да става. Обаче, ми да, ама не знам.
0: Из възрастта, по принцип, хората започват да ги е страх повече от счупеното, защото знаеш, че едно е да паднеш на 10, а друго е да паднеш на 35. Костите просто по друг начин функционират. Но ако излезем от този пример, пък има хора, които с годините, според мен, им пада, как се казва, пердето. И започват все по-малко да мислят за нещата, които ги очакват като последствия и повече да мислят за момента, в който ще преживеят.
1: Това
0: нещо.
1: Е единият тип хора, според мен, Ели. Тези, които не са се наживели, кой знае колко, не са успели да си отпуснат душичката като по-млади. И сега давай юруш, както се казва, да наваксваме. Има и други такива, които обаче... Според мен с годините доста по-трудно се впускат в каквото и да е. Мечтите им вече бледнеят, не са толкова смели да подхванат нещо ново, да започнат нов живот. Да напуснат нежеланата работа, която не ги прави щастливи. Дори за такива смели постъпки всъщност си говорим днес. Всичко смело, което вие определяте като смело и това как е завършило, искаме да разберем за него, защото сме много любопитни.
0: Между другото, границата между смелостта и безразсъдството също е много тънка. По повод на това, което каза, да си напуснеш сигурната работа, за много хора в така по-зряла възраст, които вече имат семейство, сметки, определен стандарт на живот. Това да решиш да се откажеш от сигурната си работа и от сигурни доходи, за да преследваш някакви, не знам, може би дори наивни мечти, които имаш. За много хора би било смелост, обаче за много хора би било абсолютно безразсъдно. И точно тук се опитваме да намерим баланса, без да слагаме етикети. Разбира се, споделяйте си смело и ни разказвайте кое е за вас най-запомнящото се нещо, което сте правили досега. И разбира се, как завърши. Нямаме търпение да прочетем още от вашите коментари. А имаме възможност да се чуем и на 02-976-7474, ефирния телефон, на който може да ни разкажете вашата история. Fresh.
2: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем, засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на dayhman.com.
6: Дайхман. Защото обичаме обувките.
7: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо. Комплекса съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
8: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас. Fresh.
9: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
10: Madison Beer. Make you mine.
9: За да се опита да пребори. Hate McCree.
11: Just keep watching. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Днес ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 34 и 39 градуса в София 34. На въздуха по морето между 29 и 34 предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток, североизток. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Управляващите, синдикатите и работодателите обсъждат на заседание днес на Тристранния съвет проекто бюджетите на държавата, общественото осигуряване и здравната каса. Основните критики за тази година са насочени към очаквания свръх дефицит от 5,7%, както и към задължението държавните служители да плащат част от осигуровките си още от август. Държавни служители излизат на протест под надслов равни права за всички. Акцията е пред сградата на Министерския съвет по време на планираното заседание на съвета за тристранно сътрудничество. Несъгласието е с предвидените ограничения в разходите за персонал, настоява се за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд. От днес започват ремонтни дейности по пътя Слънчев бряг обзор. От 8 вечерта до 7 сутринта до четвъртък включително ще е ограничено движението на всички превозни средства от края на град обзор до Слънчев бряг. Днес и утре ще е затруднено и движението в района на пътен възел Сарафово край Бургас заради ремонтни дейности от 9 до 16 часа. Жълт код за опасно горещо време в цялата страна е обявен за днешния ден. Само за седмица над 1300 починаха вследствие на горещата вълна, обхванала Европа. В северната част на Чехия за първи път, откакто се правят измервания, температурата надмина 40 градуса. Канада е първия осмина финалист на Мондиал 2026-та, се домакина на турнира и стръгна победата над Южна Африка след гол в добавеното време, който отбеляза Стивън Еустакио. Техен съперник ще бъде победителя от матч на 4 юли между Нидерландия и Марокко. Мондиал 2026-та навлиза в най-важната си фаза. Суперкомпютъра на Опта вече подреди фаворитите за световната титла преди началото на елиминациите. Франция е най-високо в тази класация с 18,7% шанс. Следва Аржентина, а топ 3 допълва Испания. Кристиано Роналдо записа матч номер 25 на световно първенство, с което изравни германската знаменитост Лотар Матеус на второ място във вечната ранглиста. Единствено Лионел Меси има повече участия 28. Никола Цолов добави 25 точки към актива си след страхотната победа в основния старт на Red Bull Ring. За него това е трета победа в основно състезание от началото на сезон. През предстоящия уикенд той отново е на пистата, като предстои надпревара на емблематичната Silverstone. Волейболистите от националния отбор на България победиха Украина с 3-1 тази годишната Лига на нации. Така до момента имаме 5 победи и 3 загуби.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Това е Радио Fresh. Станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро! 8 и 7 стана, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Лина и Елена и днес сме смели. Влизаме смело в темата и си говорим за онези смели постъпки, които сме запомнили, които сме направили през целия ни живот и как завършиха те. Ето това ни е най-любопитното. Провал или успех? Въпреки, че аз, както не веднъж съм казвала, и провал да е било, всъщност това в един момент оказва печелившо. Провалите ти носят всъщност много урок.
1: Така е, урок. Може да е трамплин, може да е стълбичка. Не знаеш на къде ще те отведе. Елена ни пише, както в историята на блондинките за делфините, мен също ме избраха да участвам в номер. Цирков. Разбира се, в частта с замеряне с ножове. Леле, това беше сериозно. Излязох, затворих си очите и си мислех да става каквото ще. Оказа се, че човекът с ножовете ме чака да си отвори очите и да му дам знак, че може да започвам. Така че гледах. Слава Богу, всичко завърши добре, но не знам дали би го направила пак.
0: Мале тръпки ме побиха.
1: И мен.
0: Браво на Елена, много, че се изправила, звучи. Да. Да, ами то веднъж е достатъчно да го направиш, Елена, така че няма нужда да се замисляш за втори път.
1: Да, да, да. Така, Тихомир Андреев, добро утро, блондинки. Най-смелото и запомнище за нещо, което съм правил, е да се оженя. И то за жена Скорпион, виж, има пояснение. Не съм и предполагал, че ще имам такава смелост в себе си да предложа брак. То млад и луд. И резултатът да се две прекрасни дъщери. Надявам се скоро да не свърши тази моя постъпка, за която изобщо не съжалявам, между другото. И единствената смислена смела постъпка с позитивни и положителни резултати. Нека повече смели хора има и да продължи дълго и щастливо смелата им постъпка.
0: Много хубав коментар, идващ от мъж.
1: Да.
0: Много, много приятно да прочетеш нещо подобно. Ами браво! Ето, не вярваш, че би могъл да намериш сили и смелост за нещо подобно? Може би човек не вярва и защото не е намерил правилния човек и не вижда потенциала в... не е виждал до този момент, но когато намериш човека, дори Скорпион да е, ето че нещата се случват.
1: Да, получавате. Камен пък ни пише, през 2022 предотвратихме война и спасихме милиони българи. Ако бяхте го прочели, щеше да най-смелото нещо във вашия живот. Ами хората понякога и такива неща си мислят.
0: Да.
1: Ние с теб всяка сутрин предотвратяваме война от хора, които си мислят, че така, е много важно да се отчетат всичките им заслуги. Така че даваме сега смело напред и чакаме още коментари. 8 и 9 е. Добро утро!
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките!

0: Хубавите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушърт днес. Сподели. Сушърт.
1: Добро утро, в 8.16 се включваме, за да кажем честит имен ден на всички именици днес. Напомняме, че днес на 29 юни празнуват Петър, Павел, Камен, Кремена, Павлина, Петрана и всички производни, защото съм сигурна, че има и още и още именици.
2: Страхотен празник в разгара на лятото, топло, слънчево, можете да поканите хората някъде навън, например на пикник в парка. Много обичам такива събирания на открито. И хората, които имат поводи за празници през лятото, според мен са много облагодетелствани.
1: Да.
2: Спрямо тези, които са родени в лютата зима.
1: Да.
2: Нали?
1: Така е.
2: Еми, така е.
1: Чак в лютата зима не съм родена, но определено така към края на лятото, началото на есента. Еми, пак не е много приятно, защото не знаеш какво ще е времето.
2: Да.
1: Докато вчера в парка, в ловния парк, където живея аз, видях страшно много компании, които празнуваха. Сигурна съм, че са имали поводи, свързани с рождени дни, с имени дни. Ето това е една прекрасна идея на хора, които живеят около парка, да спретнат нещо днес наистина. Аз имам много близък мой приятел, Камен се казва, който днес празнува, така че поздрави, Камене, поздрави и на нашия слушател Камен Цънков, който ни е един от верните фенове и се включва много често по темата. И въобще на всички празнуващи да почерпите, чакаме с удоволствие. Нещо сладичко предпочитам, аз не знам
2: така
1: за теб.
2: Така е, така е. Единственото кофти на лятото и на горещото време е, че любимите бомбони Сушърт доста бързо се разтапят, така че трябва да се изяждат на момента.
1: Да.
2: Но пък и в това си има определени плюсове. Грабайте сладките изкушения и черпете, ако имате повод днес. Още веднъж честит имен ден на Петър, Павел, Камен, Кремена, Павлина, Петрана и всички производни, всички, които днес на Петров ден така празнуват и имат повод да бъдат с любимите си хора. Очаквайте и подаръци, надявам се, макар че на имените дни май нещата малко така се подценяват в това отношение.
1: Жалко.
2: Жалко. Не допускайте тази грешка. Зарадовите именичите с хубави изненади. 8.18 е добро утро.
3: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
4: Fresh. Добро утро от лаборатория Литкор. Всичко започва с усещане, аромат на билки, чиста природа и въпросът как да помогнем на кожата ти. В Литкор създаваме формули с време, грижа и уважение. Баланс между природата и науката. За кожата, която чувства. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
5: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение.

Fresh. Винаги хитовете днес. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Това са хитовете днес.

0: Добро утро! Хайде, ставайте! 8.23 стана, няма какво да правите вече, няма на къде да ходите. Давайте смело с коментарите си по темата на смелостта, защото днес се отдаваме така почет на онези хора, които смело са постъпали през живота си и са запомнили онези постъпки, независимо как са завършили те. А това как са завършили, най-много ни интересува, да си признаем честно, защото това е най-любопитната част. Аз не мога да се сетя за някакво грандиозно нещо смело, което съм направила, Ели.
1: Сигурно всеки ден правиш смели неща и затова помниш.
0: Много си мила, много си сладичка.
1: Така ми се струва.
0: Така ли мислиш?
1: Ими, да, иначе ако беше само едно нещо в живота ти, ще да го запомниш, но като са много, да, те се размиват някакси.
0: Да. Mm-hmm. Опитвам се да се сетя. Може би се сещам за гмуркането, което направих преди няколко години. Ами беше си смела постъпка, защото аз до този момент не се бях гмуркала с бутилка, да, въобще, да, екипировка, много всичко. Тежко беше, тежко физически да се справя, да, с това. И трябваше, останах всъщност сама, бях в компания, но в крайна сметка човека до мен се отказа и аз трябваше сама да се гмурна с непознати хора. Беше си много, много стряскащо. На 8 метра дълбочина, да, доста. При положение, че аз имам проблеми и с ушите.
1: Да.
0: И там е много важно как дишаш, за да можеш да уравновесиш това налягане, да, в ушите. Но се справих и бях много горда и щастлива от себе си. Това би го отъждествила като нещо смело. Ето.
1: Еми, смело е да се хвърлиш в някаква морска бездна, без да знаеш какво се случва надолу, каквото очакваш. Ти излезеш ли изобщо?
0: Да.
1: Да. Смело е. Смелостта, според мен, най-вече е с това да се пребориш с страховете, които имаш, без значение колко са големи. Има хора, които ги е страх от паяци. За мен това не е нищо особено.
0: Но
1: ако един човек с фобия и ужас от паяк, в крайна сметка събере сили и се изправи срещу един паяк и му каже, виж какво,
0: паяко,
1: аз живея тук. Аз живея в тази къща, махай се. А не бяга панически всеки път, като го види. Това също е смело нещо.
0: Mm-hmm. Да. Има и хора, които отглеждат змии в къщи. Ели. Съжалявам, че, за, че отварям тази тема, обаче
1: това
0: знам, че ти имаш страх.
1: Това е безразсъдно според мен и нагло. Както в Пловдив ли, къде имаш един случай, някакъв питон, който бяха открили в жилищна сграда.
0: Да.
1: 100% е избягал точно от такъв безразсъден човек. Не съм следила случая, но мога почти да заложа, че е така.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Пробваш или слушаш? А защо не и двете? Чуй какво е тренди в Блонди ТикТок по Радио Фреш.
1: Добро утро, 8.31. Скролвате ли? Надяваме се на правилното място в ТикТок, в канала на блондинките, който от миналата седмица живее своя живот и в който и днес, между другото, след броени минути, включваме обратното броене, ще качим новото ни видео.
2: Нямам търпение, наистина. Подготвили сме нещо ново. Вижте колко сме регулярни обаче. Обещаваме, изпълняваме, обаче не виждаме достатъчно активност там, така както вие следва да обещаете. Така че, не забравяйте да ни последвате. Мисля, че много ще се забавлявате с нас. Виждате ни в друга светлина, в крайна сметка. До този момент чувате гласовете ни, от време на време нещо за нас научавате, но да ни видите вече в действие, самоиронизирайки се. Ето, това вече няма цена. Така че, действайте смело. TikTok е апликацията. Намирате ни, като напишете Fresh Блондинки на латиница цялото с лято. Лесничко е.

0: След това трябва да дадете един follow или последвай, за да можете винаги, когато качим ново видео, да получавате, разбира се, известие и да не пропуснете нищо ново и интересно от нас. И не забравяйте да дадете по един лайк на старите ни видеа.
1: О, да.
0: Ако ви харесат, разбира се. Макар че подкрепяме и лицемерието, лайк и без да ви е харесало видеото.
1: Аз не виждам какво не би се харесало, но както и да е.
0: Не разбирам. Да. Днешното ни видео определено е така една закачка към нашия приятел ChatGPT, вдъхновени от един тренд, който мисля си, че още не е набрал достатъчно скорост, но след нашето видео сигурно ще избухне. Да. Какво правят всъщност две блондинки с един банан и една дъска за рязане кухненска?
1: Чудеса!
0: Чудеса! Евентуално чудеса. Ако ви е любопитно и на вас, със сигурност последвайте ни в TikTok и очаквайте доброени минути нашето видео. Дайте му лайк и не забравяйте да ни последвате и да споделите с приятели, разбира се.
1: О, да!
0: Колкото повече, така, толкова по-весело. Не го е казал Мечо Пух, казали са го блондинките.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
3: Климатиците?
4: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и вижда ли печелиш. Чувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
7: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
8: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с бекончи.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
12: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
13: Търся ти шофьори? Идвай.
11: И как е?
13: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
14: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
15: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
16: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
17: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
18: Един хот-дог, моля.
19: И едно еспресо.
18: Ела, опитай и се наслади.
19: Мини-март. Бързо и вкусно.
1: Това е един апарат.
3: абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Раци, емоциите ви са по-силни от обикновено, но това ще ви помогне да се сближите с важен човек. Не се страхувайте да покажете какво чувствате. Ето това вече е по темата ни днес.
1: Права си. Лъвове, някой ще оцени усилията ви повече,

0: Стрелци, и добро утро! Денят е подходящ за малки приключения и спонтанни решения. Дори кратка промяна в обичайния ритъм ще ви зареди с добро настроение.
1: А за козирозите можем да кажем, че практичността ще им помага да намерят решение на въпрос, който е изглеждал по-сложен, отколкото е всъщност. Не подценявайте опита си, козирози, за да излезете от тази ситуация.
0: Водолеи, слушайте много внимателно, защото случайна среща или разговор може да се окаже много по-важен, отколкото предполагате. Бъдете отворени към нови хора и нови идеи.
1: И за финал рибите, които ще открият вдъхновение на необичайно място. Денят е чудесен за творчество, мечти и планове, които доскоро сте ви изглеждали твърде смели.
0: Хайде да мечтаем смело, да. Точно по темата днес.
1: А сега... Заедно и на едро.
0: Да, да, много обичам така. Продължаваме само след един хит време.
2: Задръстването е неизбежно, скуката не. С шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
6: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го служи на ръката си с функцията Продвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
7: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
9: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: Радио. Единствено и

0: Добро утро! 8.52. Току-що Елена ме нарече скучна.
1: Да.
0: Да. А ние говорим за смелост и смели постъпки и тези неща, които ни остават в съзнанието за цял живот. Както и разбира се, как са завършили те. Скучна или не скучна, рила ни вече е факт. Колко сме скучни, вие определяте.
1: Не, в рила не си никак скучна.
0: Не съм, нали?
1: Не, там не си.
0: Ти ме разчупваш.
1: Там няма нищо скучно. Влезте в TikTok, последуйте Fresh Blondinki и вижте какво се случва, когато две блондинки се опитат да разделят един банан. Нали?
0: Да,
1: това е в описанието на нашото видео. Не казваме нищо повече, за да отидете и да гледате сами и не забравяйте да последвате канала ни. Сега се връщаме към темата днес, свързана с това, кое е най-смелото и запомнящо се нещо, което сте правили до сега и как завърши. Понеже каза, че съм те нарекла скучна, за да не ми излезе лошо име пред хората.
0: Само заради това.
1: Обиждаща партньорката си жена.
0: Така?
1: Ще кажа, че го казах във връзка с това, че не искаш така да се облечеш малко по... как да кажа?
0: Различно.
1: Различно. За определени ситуации. Аз мисля, че едно от смелите неща, които хората могат да правят, е да изразяват себе си чрез дрехите, които носят и обличат.
0: Да.
1: И да не се съобразяват с това на колко години са или дали сега е подходящия сезон, за да си сложиш бутуши, защото пък много такива ви да ходиш да рокли с бутуши, нищо, че 33 градуса навън. Ето такива неща на мен ми се виждат смели.
0: И на мен също. И аз вярвам, че се отличавам с свой стил. Даже бях на тимбилдинг този уикенд. Смятам, че единствено от всички така по различен начин и даже може би дързък начин. Да, първата вечер. И не съжалявам. Никога не съм се обличала според това какво очакват хората. Просто не бих се облякла по по-различен начин заради някого. Непременно, за да го впечатля. Права за себе си.
1: Много добре. Взимам си думите назад, не си скучна.
0: Благодаря ти, Ели.
1: Константин Димитров ни е написал за най-смелото и запомнящо се нещо. Карах джет, започна и завърши добре. Радваме се. Ели?
0: И аз карах джет тази на предишната ми почивка. Ами да, то си е екстремно, да ти кажа честно.
1: Абсолютно е така. Особено ако не знаеш какво правиш.
0: Да, и имаш едно дете на борда на всичкото отгоре.
1: Да, тогава вече нещата наистина опират до смелост. 5 минути остава до 9. В новия час към шоуто на блондинките се присъединява един любим наш изпълнител.
0: Така е.
1: Той е той. Обаче, за сега пазим мистерия. Ако искате да разберете, вижте повече във Facebook.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl, заслужава си.
1: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
0: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort със специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720 366 или на Lighthouse Golf Resort.

0: Днес ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове на източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 34 и 39 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 34, предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов.
1: Управляващите, синдикатите и работодателите обсъждат на заседание днес на Тристранния съвет проекто бюджетите на държавата, общественото осигуряване и здравната каса. Основните критики за тази година са насочени към очаквания свръх дефицит от 5,7%, както и към задължението държавните служители да плащат част от осигуровките си още от август. Държавни служители излизат на протест под надслов равни права за всички. Акцията е пред сградата на Министерския съвет по време на планираното заседание на съвета за тристранно сътрудничество. Несъгласието е с предвидените ограничения в разходите за персонал. Настоява се за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд. Отнес започват ремонтни дейности по пътя Слънчев бряг Обзор. От 8 вечерта до 7 сутринта до четвъртък включително ще е ограничено движението на всички превозни средства от края на град Обзор до Слънчев бряг. Днес и утре ще е затруднено и движението в района на пътен възел Сарафово край Бургас заради ремонтни дейности от 9 до 16 часа. Жълт код за опасно горещо време в цялата страна е обявен за днешния ден. Само за седмица над 1300 починаха вследствие на горещата вълна, обхванала Европа. В северната част на Чехия за първи път, откакто се правят измервания, температурата надмина 40 градуса. Канада е първия осмина финалист на Мондиал 2026, се домакина на турнира и стръгна победата над Южна Африка след гол в добавеното време, който отбеляза Стивън Еустакио. Техен съперник ще бъде победителя от матч на 4 юли между Нидерландия и Марокко.
0: Мондиал 2026 навлиза в най-важната си фаза. Суперкомпютъра на Опта вече подреди фаворитите за световната титла преди началото на елиминациите. Франция е най-високо в тази класация с 18,7% шанс. Следва Аржентина, а топ 3 допълва Испания. Кристиано Роналдо записа матч номер 25 на световно първенство, с което изравни германската знаменитост Лотар Матеус на второ място във вашата ранглиста. Единствено Лионел Меси има повече участия, 28. Никола Цолов добави 25 точки към актива си след страхотната победа в основния старт на Red Bull Ring. За него това е трета победа в основно състезание от началото на сезон. През предстоящия уикенд той отново е на пистата, като предстои надпревара на емблематичната Silverstone. Волейболистите от националния отбор на България победиха Украина с 3-1 тази годишната Лига на нациите. Така до момента имаме 5 победи и 3 загуби.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Това е Радио Fresh. Станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. Вече е 9 и 8. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин с огромно нетърпение следим коментарите ви на официалната ни Facebook страница, проверявайки колко смели са нашите слушатели. Кое е най-запомнящото се нещо, което сте правили до сега и как завърши? Споделяте ни вие във Facebook страницата ни, а ние четем най-интересното. Mm-hmm. Магдалена Матанова ни оставила един относително дълъг коментар, който още не сме прочели.
1: Хайде
0: да видим какво ни споделя.
1: Да. Отидох сама в друга държава, за да се срещна с мъж, с когото от много време си чатихме.
0: Така.
1: Казах само на най-добрата си приятелка. Последваха 7 години заедно с повече хубави, отколкото лоши моменти и въпреки края, не съжалявам. Дали е най-смело? Не знам, но беше безразсъдно и със сегашния си акъл не би го направила. А ако някой от дъщерите ми направи нещо такова, лошо и се пише. Но пък и времената вече са други или просто повече гласност се дава на трафика на хора.
0: Между другото, да, доста смела постъпка, наистина.
1: Да.
0: Въпреки, че в крайна сметка то пък човек, когато е влюбен, въобще не ги вижда по този начин нещата.
1: Да, влюбен е равно на загубен, със сигурност.
0: Да.
1: И между другото, Магдалена не е единствения пример или от малкото такива на хора, които отиват някъде си,
0: да,
1: за да се срещнат за първи път с човек, който
0: не са виждали,
1: не са виждали никога.
0: Добре, че поне е предупредила най-добрата си приятелка.
1: Да.
0: Ето
1: умно.
0: Тук е
1: да.
0: Проявила малко повече разум, макар че то тя и да знае къде ще ходи да я спасява.
1: Да.
0: Но,
1: да.
0: Но все пак помислила е. Иначе, виж, нещата са се развили добре. Харесвам хората, които осъзнават, че да, във всяка история има и добри и лоши моменти. Mm-hmm. И е по-добре да си тръгнеш с усещането за това, че хубавите в крайна сметка са ти донесли нещо повече, отколкото да си живееш някакви горчиви чувства.
1: Абсолютно съм съгласна.
0: За отминали отношения. 9:10 стана. В шоуто на блондинките ни предстоят още интересни неща. Останете с нас и с още хитове. Какво слушаме сега? Eyes on Me и A7S по Радио Фреш.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките. Радио Фреш. Това са хитовете днес. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро в 4.17, ще да кажа, то няма нищо общо, не е през нощта, не е след обеда. 9.14. Исках да сверим часовниците, но не ми се получи много добре, дано да си следите вие. Но пък деня е 29-ти, пред последния на този месец. Вие сте с Лина и Елена от шоуто на блондинките, които тръпнат в очакване на предстоящата среща и госта, който ще дойде.
1: Надяваме се да се появи. Кое е най-смелото и запомнящо се нещо, което сте правили до сега и как завърши? Тук е въпрос, който задаваме на нашите слушатели тази сутрин. Някак си така на финала на първата половина от годината ни се искаше да направим една бърза равносметка. Не е задължително да се е случило през 2026, но е хубаво да си го спомняте.
0: Да, хубаво е да си го спомняте. Често смелите постъпки и дела се свързват с това да се обясниш в любов на някого или да си разкриеш чувствата. Да. Може да не е в любов, може да си спрял да обичаш този човек и да трябва да разкриеш това пред него. Да. Смелост се изисква, особено при мъжете. Ето сега някой ще каже, Лина е мъжемразка. Особено при мъжете да си кажат, ами вече не е същото, не мога повече, трябва да си ходя. Изисква се смелост да го направиш. Всъщност, жените също трудно им се получава да намерят думи за това. Но ние някак си доста по-лесно, така, не лесно, но не стигаме до такива крайности, нека да кажа. Не знам, поне така ми се струва. Ама това са мои май. Не, как ме гледаш?
1: Нещо си влезна в някакъв такъв в режим на саморазмишление. Да. Аз викам, ще си почина малко.
0: Ще му оставиш да си...
1: да дремне.
0: Смело да си поразсъждавам.
1: Ще оставя един монолог.
0: Да. Добре да е, със сигурност на нашите служатели им се е случвало да разкриват чувствата си, да са били уязвими пред някого, пред когото трудно са си представили да бъдат. Искаме да ни разкриете тези моменти, как се е случило и какви са били последствията от това.
1: Така е. Виж, Йонка Симеонова, тя не е по темата за любовта, но пък нещо доста интересно ни е оставила като коментар. Пише, заведох дело и сама се представлявам без да съм с юридическо образование.
0: Еха!
1: Нали? Виж хората какви неща правят.
0: Да.
1: Да.
0: Дали се консултира с някой AI?
1: Не знам, възможно е. Но интересно решение като цяло.
0: Определено. Изисква се смелост и много разбиране на термини, закони. Пожелаваме ти успех, Йонка, в това начинание. Със сигурност ще ти трябва. И после спомени и ни кажи как са се развили нещата.
1: Да, това ни е интересната част от въпроса. Стана 9.16 с Taylor Swift. След малко продължават хитовете по Радио Fresh.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Fresh.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
4: Madison Beer. Make you mine.
3: За да се опита да пребори.
4: Тейт Макри. Just keep watching.
3: Изберете по-любимата за вас песен

0: Сотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.

0: седмица в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Мадона и Сабрина Карпентер в шоуто на Блондинките. 9:25 стана. Добро утро. Кое е най-смелото и запомнящо се нещо, което сте правили досега и как завърши? Така започваме тази седмица, в която месец юни почти е на финала си и съвсем скоро ще му кажем бай-бай, за да посрещнем юли. Но преди това, още от вашите смели постъпки.
1: Да, Красимир Гълбачев казва: най-смелото нещо, което съм правил, е, че в пети клас вдигнах доброволно ръка в час по математика.
0: Ей, това е било, може би човека е заспал начина и нещо го е стреснало и това е бил такъв рефлекс, нали, скачаш и дигаш ръка.
1: Да. И после съжаляваш цял живот.
0: А може просто да е вдигнал ръка и да му се е паднало нещо много лесно, което е знаел. Единственото нещо по математика, което е знаел и да е изкарал шестица.
1: Много хубаво казваш. Всъщност винаги, когато си представяме нещо, трябва да си представяме и добрия сценарий, не само най-лошия, защото може и така да се развият нещата.
0: Еми, Краси си е спестил малко втората част от въпроса ни, как е завършило най-смелото нещо,
1: така, че
0: което
1: ние
0: е
1: сега,
0: правил.
1: Да,
0: ние си фантазираме сами, щом не ни е дал материал, не остава поле за изява.
1: Да.
0: А Боян пише: добро утро, фрешчета. Най-запомнящото е смелостта и куража, които имах да оспоря жената. Тоест нещо да се противопостави явно на половинката. Аха. Кой е глава на това семейство и няма да забравя как завърши. Няколко дена спах у майка ми.
1: Ама после върна ли се, Бояна? Върна
0: се,
1: очевидно.
0: Върна се, сподобита опашка.
1: Да, и с утехата, че може би си врата на тая глава на това семейство.
0: И да, и това не е никаква лоша роля. Сега, не знам, да си чехал, май е най-ниското ниво, от което тръгваш, така че все пак има си иерархия за изкачване в семейната стълбичка. Чакаме още коментари и се надяваме, че в оставащото време до 10 ще чуем още истории за смелостта на нашите слушатели. Mm-hmm. Някои ни впечатляват, други ни забавляват, трети много ни изненадват и ни изумяват. Ако сте пропуснали шоуто до момента, влезте и вижте в коментарите на официалната ни Facebook страница.
2: Изключи алармата и включи шоуто на Блондинките. Сега, само по Радио Фреш.

0: сигурност и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Климатиците?
4: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
5: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
8: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
9: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
10: Търся ти шофьори? Идвай!
8: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
11: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
12: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: Добро утро в шоуто на Блондинките. 9.34 стана. Ние с Лина дочакахме нашия гост. При това той дойде много приятна изненада с шоколадова компания. Добро утро, казваме на Орлин Павлов.
1: Добро утро. Извинявам се, че закъснях, но носи шоколад.
0: Да. Искаме всичките ни гости вече да идват с шоколад.
2: Да, добър пример.
0: Много хубава традиция поставяш.
1: Край вече. Вече е окей.
0: Но не си тук, за да така разваляш фигурата ни за лятото.
1: Това е невъзможно, вашата фигура си супер. Аз
0: за да се похвалиш с нещо, нова песен.
1: Ами, новата песен се казва Сам и стана много бързо, много симпатично, много леко. И се надявам хората да я харесат. Дали е лятна или не, мисля, че можем да кажем. Аз не знам какво значи лятно или зимно. Първено има динамика.
0: Да. Хората на
1: поп. Денс песен, смисъл, окей, значи е лятна.
2: Да. А с какво се отличава от предходните и защо всъщност ние те познаваме най-вече с романтичните ти балади, така, по-различния стил, сега определено по друг начин звучи тази песен. Къде искаш да се слуша най-вече също така?
1: Ами, който му харесва да я слуша, който иска да я върти, нали, все пак музиката трябва да е свобода. Защо се получи така? Стана... Ами не знам, така се случи с Денис Попслоев, така я направихме и исках нещо динамично, нещо по-живо, значи, така че в тая посока тръгнахме.
0: За Денис Попстоев каза, той е така доста популярно име в момента. Как по принцип си избираш хората, с които да работиш? Някой, който е тренди или някой, който познаваш повече време?
1: Някой, който е свободен.
2: Така ли стана?
1: Който има време, вече? Да. Живеем времена, в които артистите гонят аранжорите да им правят музика.
0: Да.
1: Аз сам се продуцирам и ми е готино, между другото. Но ние като че ли гоним хората, които могат да аранжират музиката и да ни направят нещата готови. Не знам защо е така. Мисля, че може да се промени. Нямам никаква идея, но пък парчето стана много готино, в крайна сметка. С Денис сме правили и други неща. Това стана много хубаво, така че му благодаря, разбира се, за съвместната ни работа. Тео също, който беше част от нещата, при него работи в студиото. Видеото направи Георги Казаков, оператор и режисьор. Във Варна една вечер се събрахме, взехме камерата, един приятел с осветление, Юлиан, и казахме, давайте снимаме във Варна. Ще танцувам, ще се мятам, ще ходя, ще чувствам музиката, и така стана импровизирано видеото, много готино. Много, много симпатично.
2: Ами ще чакаме да видим и видеото тогава, освен, че ни предстои да чуем и самия хит за първи път в така, ефира.
1: Текстът, между другото, е на Диана Великова. Тя се събуди една сутрин и ми каза, ето, заповядай един текст. Може да направиш песен. Аз казах, сериозно ли? Ми, как ще пиша в мюзикатор? Тя, като подарявам ти го текста, пишеш, че ти си го писал. Така че текстът е на Диана. Диди, много ти благодаря. И на Бети, разбира се. Но ето виж половинката ти да ти подари текст.
2: Не забравим. Да.
1: Колко яко, нали?
2: Да.
1: Чисто нов, готов.
2: За първи път ли се случва всъщност?
1: Да, за първи път. Аз много се изненадах.
0: А имаше ли повод, например, да имате годишнина?
1: Нямаше повод, това стана малко след рождения ми ден, да кажем, така че може и да е за рождения ми ден, но така имаше известен период, в който стоя в главата ми каква мелодия да има. Ето, че нали се роди и мелодията, и всичко останало като аранжимент, но ето виж.
0: Добре, да, ако не ти беше харесал текст, щеш ли да си кажеш?
1: Да, нали? Много е приятен, ще помисля. Да, всъщност не е лесно да ти хрумне мелодия по текст. Слава Богу, имаме такава.
0: Да.
1: Но виж, има някои хора, които се събуждат с някаква идея, пишат си и така, ами аз имам тук една идея, може ли да видиш съвсем скоро? Викам, Диди, дай да видя. Имаме рефрен, имаме куплет и супер е. Окей?
2: Браво! Си? Много артистично. Значи, вие цялото семейство сте много артистични.
1: Явно да.
2: Да.
0: Ами виж, хората си влияят и с добро ли на не като с теб и мен. Идваш и ме разваляш.
1: Защо?
2: Нещата ти тръгнат както аз съм. Тук,
1: защото не си блондинка ли? Това ли е проблема? Или скоро ще се изрусяваш?
2: Сега хората ще разберат, че аз не съм блондинка.
0: А ние толкова го крием.
2: А ние толкова го крием в TikTok най-вече.
1: TikTok е скрито всичко. Да,
0: там нищо не се вижда.
1: Аз ви заснех край.
0: Край. Всичко е разкрито. Добре, аз вече наистина нямам търпение. Обаче да чуем песента. Много ми се иска. Едни реклами време ни делят от този паметен момент, след което се връщаме, за да си говорим още с Орлин Павлов.
3: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Fresh. Човек Лего. Скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
4: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.

навеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Fresh. www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Добро утро. 9.44 или е... Не, 9.44
1: е.
2: Е, 1944. Време да сложим край на войната.
0: Стига толкова.
2: Само музика и любов.
0: Чухме сън, официална премиер.
2: Той като в сън, между другото, права си. Това малко сам, малко е такова.
0: Лина, поеми контрола на нещата.
1: Чухме сам на Орлин Павлов, така е. Вие сте шоуто на блондинките. Орлин Павлов ни е на гости и представя така новото си парче, което определено се очаква да бъде хит това лято, защото звучи клубно.
2: Ръцете горе!
1: Звучи енергийно, придава много емоция и разбрахме даже какво, защо се е създало това, как се е стигнал до там, откъде идва музата, неговата половинка е написала текста, много интересно. Добре, а откъде идва вдъхновението ти за
0: нека
1: нови...
0: на едно кафе човека първо.
1: Да.
2: Вдъхновението идва
1: вдъхновението.
2: От усмихнатите
1: много
2: хора
1: си
2: като вас.
1: Утвърди, така ли?
2: Толкова сте усмихнати и готини, че сега приемам как да не напиша песен в колата, като вляза, макар че ще оставя екстрата да сменя масло, но таксито пак
1: става. Ако напишеш песен за нас, то е още по-хубаво.
2: Еми, всичко е възможно.
1: Да.
2: Когато има хубави хора, да, аз те разбрах, какво ме питаш, много, много готин въпрос, мисля, хубавите хора те вдъхновяват сега.
1: Така е.
2: Сигурно си нещо тъжно, ако се случи, както ония ден, иска си купа едно рокче в Бургас, един застане пред мен, пита ти ли си на опашката, пита на момче, аз казах, аз съм на опашката и това не те питам, те викам, аз съм последен, няма значение, им се предреди. Това няма да ме вдъхнови да напиша песен.
1: Не, ще те вдъхнови друго да направиш, може би.
2: Пихнати, нали, хубави хора.
1: Да.
2: Това вдъхновява.
0: А той последното рокче ли взе преди теб или не?
2: Не последното, но някакси много е тъпо така.
0: Тъпо е, да.
2: Все едно си невидим и не исках да влиза в спор, не исках да ми става криво, затова казах, заповядай, жив и здрав бъди.
1: Аз имам нов хит и без това.
2: Аз имам... Не се знае дали е хит, но имам нова песен. Нали така?
0: Значи... Лина е казала, че е хит, значи е хит. Да. Това е положението.
1: Хората знаят.
0: Предлагам ти да го питаме по темата ни днес.
2: Коя е темата?
0: Говорим
2: много обичам теми.
0: С нашите слушатели. Да. Питаме кое е най-смелото и запомнящо се нещо, което сте правили досега и как завърши. Това ни е много важно от въпроса.
2: Най-смелото?
1: Да.
0: Или запомнящо толкова... се
2: аз
0: нещо.
2: Като малък много се притеснявах да говоря, много заеквах. И никога не съм си представил, че ще пея, ще говоря, че ще ми взимат интервю, ще говоря пред хора, че ще бъда водещ на някакви неща, че ще ме дават по телевизора. Това беше мисия невъзможна. Бях си сложил толкова бариери в главата, като едно дете, което дали се стресирах, че трябва много бързо да уча, дали защото някакво куче започна да лай, почна да зекам, дали защото не ударих едно момче, като малък без диска ми оттам, получих стрес. Не знам, но най-смелото нещо, че аз започнах да си представям, че мога да правя неща, които са свързани с това, да говоря най-елементарно, не да вляза и да искам си купа една вафла и да не мога да си взема вафла, разбирате ли? Така че, самите страхове, които имаме, както може би се пее в песента, да направим някаква връзка все пак и с музиката, ние ги преодоляваме и е много важно сами да се борим с тях. И дали съм се преборил да отида в театралното училище, да кажа едно стихотворение, да науча, дори да зеквам, дали да изпея една песен, да ме вземат, да ме забележат, да искам да съм на сцена. Това може би е нещо. Сега точна случка не, но стремежа да, как да кажа, да надскочиш своите страхове, може би е най-смелото нещо, което съм правил.
1: Да. Много добре казано.
0: И добре завърши.
1: Да. Добре ти е завършило,
2: да. Няма с това да не е финала.
0: не е финала, още. Но добре са се развили нещата, поне до сега. Да. Супер добре даже.
2: Да.
0: Лято е. Какви са ти плановете?
2: Творческите ли?
0: Не творческите.
2: О, планове много има.
0: Къде може да те срещне човек? Да кажем един фен,
2: тук,
0: който иска да види Орлин Павлов. Къде може да те причака?
2: В супермаркета може да ме види как пазарувам.
0: Шоколади.
2: Но не вече памперси, детето завърши първи клас. Може да ме види къде? Може да ме види на Jazz Fest в Банско. Имах турне, което ще завърши в Русе на 27 септември. С любов от Орлин Павлов, много готино се получи в Пловдив. Супер, супер як концерт се получи. В Бургас имахме концерт. Какво ще да кажа? Да се събудя. Да, на 31 юли казах Банско джаз фестивал. На 11 август сме. Има мюзикална гала в Летния театър в Варна. В същото време снимаме сериал във Варна.
1: Да, щях да питам за филмовите ти изяви.
2: Да, ами снимаме сериал във Варна, много симпатично, ще излезе до година. Май не мога да казвам много.
1: Добре,
2: за него. Става готин сериал, симпатични хора участват в него. После, на 13 септември, ще завършим пък сезона с Орлин Горанов, един много хубав концерт от Неапол до Ню Йорк. Пак Летен театър Варна на 29-ти, пък с тази гала ще гостуваме пак в Банско, но пък август. И 27 септември завършвам в Русе Съвременно с това ще участвам в някакво сватби, шегувам се, едно кръщене. Скоро ми звъна един служебния телефон. Ало! За едно кръщене се обаждам. За 10 август. Викам, не мога зеца. Колко пари, колко пари? Викам, ама аз така не казвам колко пари, колко пари.
1: Това е реална история, ли?
2: Да.
0: Не си я измисля сега.
2: Колко пари? Викам, аз така не мога да ви кажа. Ми пратите мел да ви пусна оферта. Това, аз съм 5 лева, аз съм 6 лева. Това е тъпо и е гадно. Да. И това се смазва бизнес. И без това е, нали, смазан по някакъв начин с цялото отношение към артисти, което не е много, много завидно. Сега си казваме колко струш по телефона, защото е много тъпо.
1: Да.
2: Ама аз не мога да се. Добре, добре, чао, чао. Така че на 10 август не мога.
0: Размина ти се кръщане.
2: Това ще го беше според мен.
0: Може и сериозно да е бил. Не знам. Да. Той вече хората са сериозни за несериозни неща, така че не се знае. Добре, разбрахме, че много ще работиш, но ще си починеш ли малко?
2: Ами,
0: Или то това за теб е почивка работа?
2: В дуките си почивам.
0: Mm-hmm. Да, между почивам. Различните да. Участия.
1: Няма време мислим. За почивка.
0: Да.
2: Има някакво. Вие изобщо на море ще ходите ли?
0: Ние бяхме вече.
1: Да, добре сме, ние не ни мисли.
2: Окей, значи няма да ходите.
0: Повече това беше.
2: Взимите микрофоните, отивите някаква сцена открита, с Созопол, арапя, смокиня.
1: Ами ето, ние чакаме покана.
2: Пускате един Wi-Fi, сте готови. Еми, тупър ще бъдеш, слубайте пак.
0: Ние, между другото, се молихме цялата минала седмица някой да ни покани на сватба. Защото виж, тебе ти звънят хора, кръщенета,
1: да,
0: сватби.
1: Да, да водиш такива.
0: А ние се оказа, че не сме ходили на сватба от години, никой не ни кани.
2: Много обичам да ходя на сватба.
0: И още никой не ни е поканил.
2: Много да. Обичам.
0: Ако те викнат някъде да пееш на сватба.
2: Може да,
1: някъде
2: да дойдат.
1: Може
0: да. Случайно една маса въгъла.
1: На всичко сме доволни.
0: Така е, блондинките са скромни. Добре, 10 минути остават до 10.
2: 10 до 10, супер.
0: Времето ни така леко ни притиска.
2: Шоколад
0: ни чака. Изобщо важни неща.
1: Интервю в интерес на истината.
2: Да отивам веднага.
0: Да.
1: Ако при колегите
0: сте пропуснали
1: Plus,
0: да. Орлин Павлов при нас, може да го слушате по FM Plus след 10. Как да завършим, Лина?
1: Ами, освен да ти пожелаем супер много успех с новото парче, което наистина много ни хареса. Ние ще продължим да си го слушаме.
2: Много се радвам, че ви е харесало. Благодаря ви за поканата и сега ще го представих първо при вас.
1: Е, разбира се. И така с покана на нашите слушатели да се вдъхновят, да го слушат и те и да дойдат на твое участие, да го видят и да го усетят
2: наживо.
1: Да.
2: Жестоко ще бъде. Нямам
1: комбинация
2: търпение.
1: С хубава атмосфера, какво по-хубаво. Така че да, завършваме така. Радваме се, че ни беше гост.
2: Аз също благодаря пак.
1: И пак да дойдеш.
2: С удоволствие.
0: Оставяме те да изпиеш едно кафе най-после.
2: С захар, не с мед.
0: С захар, не с мед. И завършваме този час с още хитове. Давид Гета. Слушаме след малко.
3: Когато блондинките говорят, ние слушаме.

0: планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 34 и 39 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 34, предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Управляващите, синдикатите и работодателите обсъждат на заседание днес на Тристранния съвет проекто бюджетите на държавата, общественото осигуряване и здравната каса. Основните критики за тази година са насочени към очаквания свръх дефицит от 5,7%, както и към задължението държавните служители да плащат част от осигуровките си още от август. Държавни служители излизат на протест под надслов «Равни права за всички». Акцията е пред сградата на Министерския съвет по време на планираното заседание на Съвета за тристранно сътрудничество. Несъгласието е с предвидените ограничения в разходите за персонал. Настоява се за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд. Националната агенция за приходите започва лятната си контролна кампания за спазване на данъчното и осигурителното законодателство по българското Черноморие с служителите заедно с представители на други институции. И тази година ще следят и ще противодействат на опити за необосновано повишаване на цените на стоките и услугите. Проверките ще са изненадващи и с способа таен клиент. Днес се отбелязва Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Идеята е обучение и споделена отговорност на всички участници на пътя. В този час пространството на площад Света Неделя е място за обучение, споделяне и толерантност. Една от ситуациите – катастрофирал автомобил, който трябва да бъде обезопасен. От днес започват ремонтни дейности по пътя Слънчев бряг Обзор. От 8 вечерта до 7 сутринта до четвъртък включително ще е ограничено движението на всички превозни средства от края на град Обзор до Слънчев бряг. Днес и утре ще е затруднено и движението в района на пътен възел Сарафово край Бургас заради ремонтни дейности от 9 до 16 часа. Канада е първия осмина финалист на Мондиал 2026, след домакина на турнира и стръгна победата над Южна Африка след гол в добавеното време, който отбеляза Стивън Еустакио. Техен съперник ще бъде победителя от матч между Нидерландия и Марокко. Другите 16 на финали – Бразилия, Япония, Германия, Парагвай и Кот Дивуар, Норвегия. Мондиал 2026 навлиза в най-важната си фаза. Суперкомпютъра на Опта вече подреди фаворитите за световната титла преди началото на елиминациите. Франция е най-високо в тази класация с 18,7% шанс. Следва Аржентина, а топ 3 допълва Испания. Кристиано Роналдо записа матч номер 25 на световно първенство, с което изравни германската знаменитост Лотар Матеус на второ място във вашата ранглиста. Единствено Лионел Меси има повече участия – 28. Григор Димитров е със сериозен прогрес. Световната ранглиста обновена днес – 146-та позиция.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш – винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш – станция номер едно за хитовете днес.

Talk to me, разбира се, добре, окей, говоря. Казвам здравейте, 16 минути след 10 в новата седмица. Последната за юни, мисля, че се пада. Точно така, но пък си има доволно юлски температури. Горещо е било сутринта с блондитата и темите им от 7 до 10. Сега обаче продължаваме с мен. Аз съм Тео и сме заедно до 2. Това пък е Оливия Дин.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
5: Шоуто на Тео.

0: Чакам те у дома, Бениамин. Пести половина. И аз така си чакам госта у дома, защото нашето студио, освен наш дом, е и дом за нашите гости, когато ни идват такива. 10:30 е абсолютно време за гости, но преди това рекламите да минат, след това тук у дома, в студиото, иначе казано, Вики Терзийска ще разкаже за новите неща покрай нея, така че жив човек в студиото, както обичам, и то не е такъв човек да е, а прекрасна дама Виктория Терзийска. Ще говорим, разбира се, за моите и за нейните кафеви очи и за още неща. Така че останете на вълните на Fresh, за да чуете този разговор.
1: Футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търся ти шофьори? Идвай.
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
9: Стига си го мислил. Звъни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
12: Банан.
13: Моля?
12: Банан бе, банан.
13: Откъде на къде?
12: Банан за Бачорски.
13: За кой?
12: За Баничорски.
13: Бингорски. Бонзай Бачорски?
12: Не, не, банан.
13: Що банан?
12: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Кое?

0: Йо-хо-хо, Лорин, шведската сензация, как обичам да я представям, два пъти герой на Евровизионния труд, защото има две награди от Евровизия. Седмицата пък при мен започва така, някакси награждаваме много приятно с жив човек в студиото и не кой да е. Ето и тя се забавлява. Обичам, когато забавлявам гостите си, защото съм забавен, понякога и забавно развиваш се, но те нещата някакси вървят ръка за ръка. Няма как. Здравей, Вики Терзийска, здравей.
1: Здрасти, много ми е приятно, Пела.
0: И на мен много ми е приятно, по-близо до микрофона много ти благодаря, защото ти отива. На горещия стол седна тя, или по-скоро гореща премиера да ни представи, защото ние сме първото радио, през което минаваш, за да представиш като за последно именно този сингъл. Сингъл е, нали така?
1: Да, сингъл. Всъщност направила
0: на 12 часа.
1: Точно така. Няколко парчета съм направила вече самостоятелни, но всъщност решихме да започна с това като за последно, защото е много динамично, с една много готина такава линия на изпяване, която лесно се запява, лятно, танцовално. И всъщност, знаеш ли каква е разликата от преди, като че ли сега като ходя да представям, да речем, това парче?
0: Mm-hmm.
1: Преди всичко ни се случваше някакси много, много аналогово. Сега всичко е много цифрово, зависи от едни кодове, от начина как ще си го пуснеш в социалните мрежи. YouTube в началото още не толерира нови музикални канали и аз като един абсолютен прощепулник в YouTube, вчера си го пуснах канала и си казах, ми ето, пускам си го канала и сега YouTube ще ми удари едно рамо. Не, YouTube не ми удари никакво рамо и всъщност... Много се надявам хората така малко по-активно да търсят песента в YouTube, защото тя вече е там.
0: Искам да я търсите като за последно,
1: да,
0: хора.
1: Като за последно я търсете. Вики Терзийска, пишете на латиница като за последно и аз ще ви изляза. Иначе вече ме има и във всички останали музикални платформи, Spotify, iTunes. Можете и в Instagram да си озвучавате вашите сторита с моето парче. Но просто има огромна разлика от преди, което е абсолютно нормално.
0: Аз съм сигурен, че не са много хората, но все пак може би има и такива, понеже ние имаме много разнородна публика от 2 до 20 годишни така деца. Mm-hmm. Ние публиката. Все пак онези, които се казват Вики Терзийска и в момента върви някакви, така се прягат някакви имена в главата. Точно така, абсолютно сте прави. Памуковите облаци, моите кафеви очи.
1: Вики от Мастило.
0: Група Мастило, точно така. Точно Вики така. От Мастило. Вики от Мастило, къде се позагуби или поне в полезрението на Фреш? Не съм мярвал, т.е. това, което вадиш сега, което е на 12 часа, защото буквално,
1: прясна,
0: горещо пари, малко като тези плажовите, които ходят кукуруз, царевица и така нататък. Къде беше или, т.е. занимаваш се с нещо друго, освен с музиката, или какво правиш тия години, така да се каже?
1: Ами тия години първо си отгледах двете дъщери.
0: Браво!
1: Второ, започнах да се занимавам с един детски проект.
0: Задуми ги сега, си по-свободна.
1: Сега ги изпратих на един градинарски лагер в близката ферма при моята колежка. Браво. Сияна. Много са щастливи.
0: Да знаят какво е крава, не само на картинка там нещо.
1: Точно така, и да знаят как се отглежда домат и краставица.
0: Браво, как се култучат.
1: И всъщност през цялото време се занимавах с един друг много скъп проект на душата ми, mm-hmm. който се казва Маргаритка. Ти ако имаш малки деца, може и да го знаеш.
0: 12 ми е там този хубавец.
1: Да, Маргаритка е проект, който създава аудио и видео съдържание за деца от 1 до 7 години.
0: Колеги не пеят ли там?
1: Точно
0: Боряна
1: така,
0: Йорданова? Аз защо не пея там, бе, Вики?
1: Ами защо, не знам, не съм те поканила.
0: Добре, ще си говори. Да, разговор ще отида в друга посока.
1: Но пее Орлин Павлов, който и той днеска има
0: да,
1: премиера.
0: Да,
1: вярно
0: е, да.
1: Пее Белослава, пее Мария Илиева, така че Маргаритка отне много голяма част
0: браво,
1: от времето.
0: Браво.
1: Иначе си пея, правя си музика, въпреки че беше за деца. Но сега вече някакси сърцето ми ме води в малко по-така индивидуална посока. И реших да пробвам, що пък не.
0: Преди да чуем песента и после пак да си продължим разговора, кажи ми как се промени Вики от моите кафеви очи с Мастило от преди някакви там години назад и как самата тя вижда музиката да се променя? Някакъв такъв много общ въпрос, който за 4 тома сигурно стига като отговор, но все пак имаш една минута.
1: Ами как се промених аз? Аз станах доста по-търпелива. Приемам нещата много по-лесно. Преди много се палех, горях, изгарях. отново се възраждаше огъня, а сега съм наистина много по-легнала, много по-търпелива. Може би децата ме научиха на това.
0: Уча децата на търпение, нали? Наистина, факт.
1: Да, щом и ти си минал през тази схема, го знаеш. Иначе музиката се промени много, нали? Ти казвам, то самия начин на промотиране на едно парче, самия начин вече на правене на,
0: на музика,
1: песните
0: ще
1: и на музиката,
0: да,
1: е изцяло различно.
0: Като добавим и помощта на AI.
1: Да, да. На нашия приятел. Стария ни приятел AI.
0: Скъпи приятели, AI ни дей тук и AI пък да вземем да чуем като за последно и после пак ще си говорим.

0: лятно звучение наистина факт. Ако и вие започнете веднага като мен да си падате по това готино хубаво усещане за лекота, за една лежерност, за един мокър бар, потопени глезени в, нали, там ли сме?
1: Тук сме, аз съм тук.
0: Да, имам предвид, там ли сме като усещане в това парче?
1: Точно така. Затова го натиснахме малко, за да може да го пуснем точно от началото на лятото. Защото на всеки човек, който го пуснах, категорично каза, че го свързва с летен ритъм, с летни танци и много така горещи нощи, които пожелавам на всички. Сега точно тук, като гледам и промото и на Орлин, което е било тази сутрин при вас.
0: Денис Поп,
1: да, много искам да благодаря на, всъщност, на новия музикален продуцент, с който почнах да работя. Денис е едно младо, един млад диамант за мен, защото той изключително много инвестира в себе си, много учи, много се учи от големите, ходи на различни songwriting кампове и, както виждаме, вече помага на огромна част, може би, от така, наистина големите имена, като Орлин Павлов в българската музика. И много се кефя, защото ето и Орлин има същия продуцент. Значи, Орле, веднага след като сляза, отивам да ти чуя парчето в колата.
0: А дали може моята така фантазия или пък някой ще каже прегряла от жегата глава да допусне, че след като имате един и същи музикален продуцент, може пък следващия проект да ви е общ между Орлин и теб?
1: Ами не знам, ние никога не сме си говорили за това, въпреки че сме много добри приятели, децата ни са приятелки също така, никога не ни е хрумвало, що пък не.
0: Mm-hmm. Да, защото би било чудесно. Направо го виждам.
1: Сериозно?
0: Денис Попстоев, Вики и Орлин, запиши.
1: Орлин, направим едно парче
0: заедно. Да, запиши си там в скеджула, тази хубава църковно-славянска дума. Как се движи при теб лятото? Ето сега избухваш с лятно парче. Надеждите са за него или?
1: Аз, виж, както казва Малкъм в... гледал си го този сериал,
0: как?
1: Нали?
0: Много ясно.
1: Нямам никакви очаквания и пак съм разочарован. Значи, надявам се да не съм като него. Наистина обаче нямам никакви очаквания. Докато преди с мастило, като започнахме с дворец, съм сама, моите кафеви очи, тогава имам огромни очаквания. Може би, защото бях на 19 години. А сега просто се кефя, че ще дам нещо на хората, защото обратната връзка е 100% позитивна за тази песен. Нещо, което почти никога не ми се е случвало. И просто искам да го направя. Имаме разни концерти, имаме най-различни партита, тъй като аз имам и още една идея, която осъществявам. Казва се Still Dirty Over 30. Правим партите за партите за хора над 30 години и се разцепваме от купон. Да, и си изкарваме
0: 46 жестоко. Годишни приемате ли?
1: Приемаме. Добре. Във Варна сме на 24-ти, да знаеш.
0: 24-ти. Юли. Аз съм 26-ти правя такова. Мога да дойда там един предварително рожден ден да си направя.
1: Ами хайде, а ти си 26-ти, значи си и лъв.
0: Да.
1: Чудно.
0: Като казвам мастило, ти всъщност като казвам правим в множествено число, говориш за с тях ли или въобще, ако си самосиндикален, индивидуален вече артист от мастило, има ли ги мастило, няма ли ги, не знам честно
1: казвам. Има ги, разбира се, мастило си съществуват, ние си имаме много участие с мастило, хората
0: чудесно
1: ни канят,
0: и така
1: свирим.
0: Трябва.
1: Да.
0: Защото вие сте незаобиколим фактор в съвременната българска музика, именно с песните, които ти посочи от самото начало.
1: Mm-hmm. Така е, хората ги помнят.
0: Юлиан Янев, Десо.
1: Точно така. И всъщност, знаеш ли какво съм убедена сега, че печатните медии, като ни получат преса от днеска, тъй като го разпращаме, нали, ти казвам, че всичко е хот-хот и първо съм при теб. Съм сигурна, че ще излезе заглавието Вики от мастило с нов сингъл. За не 100% съм убедена, разбираш. Никой няма да напише Вики Тързийска. Вики от... това ми е втората фамилия от мастило.
0: То няма как. Да, Вики от мастило е... да, от мастило.
1: Да, виж.
0: Има игра на думи.
1: Има и игра на думи въобще. Да, да, да.
0: Кое е Вики? Вики. Кое е от мастило? Не еди кой си.
1: Така е.
0: Значи казваш, правиш тези неща, правите нещата с мастило. Какво обаче за толкова време, през което си на българската музикална сцена, някак си ти се искаше много да направиш, а пък по една или друга причина не се случи? Поради конюнктура някаква, или пък лош късмет, или пък не знам.
1: Много ми се иска нещо да се случи с самата българска музикална сцена, което не знам кога ще се случи. Може би сега Дара сложи началото на това.
0: Да, за Евровизия.
1: Много искам хората да разберат, че в България действително има разкошни музиканти, които правят разкошни неща, и то с световно европейско качество. И искам да благодаря на Дара за това, че тя отвори тази врата. Повярвайте ми, това беше една наистина залостена, огромна порта, през която ние не можехме да пробием. А сега вече, според мен, всички гледат на България с много по-различни очи. Така че това си мечтая за българската музикална сцена.
0: Един чудесен завършек. Аз пък много искам да ти благодаря за това хубаво гостуване. Много искам като за последно сега да започнете да си пускате като за последно и да следите нещата, които прави Вики с Мастило, Вики от Мастило, Виктория Терзийска.
1: Въобще всичките тези жени.
0: Хубаво лято ти желая. Добре, добре, ушла отново. Чао!

0: е човешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2,49 евро и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
5: Дайхман. Защото обичаме обувките. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти. Fresh.
2: Шоуто на

0: Китерзийска. И аз така се опитам да се окупите и отново да вляза в тежката сурова реалност на сам човек в студиото. Няма човек с когото дума да си обели. Разбира се, тогава обаче се появявате вие, скъпи приятели, и въображаемо си говоря с вас. Така че, let me be the second voice. С това ще започнем силно първият, във втория час, първата песен. Така е, let me be. После чакаме Ладида, Дара Екимова и още от музиката на Fresh Set 11.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове на източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 34 и 39 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 34, предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на национал Институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Управляващите, синдикатите и работодателите обсъждат на заседание днес на Тристранния съвет проекто бюджетите на държавата, общественото осигуряване и здравната каса. Основните критики за тази година са насочени към очаквания свръх дефицит от 5,7%, както и към задължението държавните служители да плащат част от осигуровките си още от август. Държавни служители излизат на протест под надслов равни права за всички. Акцията е пред сградата на Министерския съвет по време на планираното заседание на съвета за тристранно сътрудничество. Несъгласието е с предвидените ограничения в разходите за персонал, настоява се за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд. Националната агенция за приходите започва лятната си контролна кампания за спазване на данъчното и осигурителното законодателство по българското Черноморие с служителите заедно с представители на други институции. И тази година ще следят и ще противодействат на опити за необосновано повишаване на цените на стоките и услугите. Проверките ще са изненадващи и с способа таен клиент. Днес се отбелязва Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Идеята е обучение и споделена отговорност на всички участници на пътя. Пространството на площад Света Неделя е място за обучение, споделяне и толерантност. Една от ситуациите е катастрофирал автомобил, който трябва да бъде обезопасен. От днес започват ремонтни дейности по пътя Слънчев бряг Обзор. От 8 вечерта до 7 сутринта до четвъртък включително ще е ограничено движението на всички превозни средства от края на град Обзор до Слънчев бряг. Днес и утре ще е затруднено и движението в района на пътен възел Сарафово край Бургас заради ремонтни дейности от 9 до 16 часа. Канада е първия осмина финалист на Мондиал 2026, се домакина на турнира и стръгна победата над Южна Африка след гол в добавеното време, който отбеляза Стивен Еустакио. Техен съперник ще бъде победителя от матч между Нидерландия и Марокко. Другите 16 на финали – Бразилия, Япония, Германия, Парагвай и Кот Дивуар, Норвегия. Мондиал 2026 навлиза в най-важната си фаза. Суперкомпютъра на Опта вече подреди фаворитите за световната титла преди началото на елиминациите. Франция е най-високо в тази класация с 18,7% шанс. Следва Аржентина, а топ 3 допълва Испания. Кристиано Роналдо записа матч номер 25 на световно първенство, с което изравни германската знаменитост Лотар Матеус на второ място във вашата ранглиста. Единствено Лионел Меси има повече участия, 28. Григор Димитров е със сериозен прогрес. Световната ранглиста обновена днес 146-та позиция.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Radio Fresh танци, номер едно за хитовете днес. The Second Voice, Let Me, Don't Stop, Let Me Be. Точно така и аз тъкмо да кажа, да говоря на аутро. Ето тези неща, които сега искам да ги кажа. И той казва, Don't Stop, не ме спирай, и аз спирам. Каза, Let Me Be, позволи ми да си довърши песента до края, наистина. Много хубаво усещане ми носи специално на мен тази песен. Някакси е хубаво човек и да открие с нея. И това и направихме, защото трябва да правим нещата, които са хубави, които е хубаво да правим, за да става света и усещането за него още по-приятно. Дарейки му Лади Да, Дискотех. Елени Форейра Аркейд, а после според Били Айлиш ще настане и време за ланч. Не за да изстреляме ракета, а за обяд.

0: кухнята и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл в Земи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл. Заслужава си.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на Zora.bg до 16 юли.
3: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш танци номер 1 за хитовете днес. Офенбах и Джулия Чърч, Miles Away. 30 минути след 11.31 даже. Не е чак на миди далеч усещането, или по-скоро усещането за глад е много близо, а не е толкова далеч обаче и обедната почивка, в която именно това нещо може да бъде поправено и потушено, така да се каже. Усещането за глад така е. Сякаш Miles Away беше Петров ден, когато Петър и производни празнуваха, но днес, ако ви е залипсвал повод за празнуване, ето ви, ние вярваме, българите, че светците първоапостоли Петър и Павел са братя-близнаци. Техният празник се пречества от двуседмичен пост. Ви напомням, иначе казано, да, паметен ден е днешния 29 юни. Петър, Петю, Пейо, Петньо, Пенчо, Пенко, Пенка, Петя, Петрана, Пепа, Кремена, Камен, Павел, Павлин, Павлина и Павлета празнуват своят имен ден. Усмихнете ги. Да, направете деня им по-щастлив и още по-слънчев, макар че някой като гледа навън, поне в Фреш базата е толкова слънчево, че няма за къде повече. Не само, че няма, и не бива.
1: Радио Фреш. Фреш. Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Пробваш да търсиш работа?
2: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят ти шофьори? Идвай.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Климатиците?
7: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
8: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа център, азиатско докосване, 7 басейна. 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
9: Има мачове, които се решават в последната минута. И футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: shopsektor.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsektor.com. Официален спонсор на лятото.
1: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg. Fresh. Шоуто на

0: си знам, и аз си знам наистина, че когато дойде обедния час, не трябва да го обявявам като обяден, защото това стресира мнозина, които нямат време да го превърнат в такъв, но пък превръщаме новия час в час, изпълнен с хитове, иначе казано отново фреш час. Но вие си знаете добре това. Юлска нощ очакваме Вениамин и Мирела Заре. Сега обаче ефира ще озарят новините на фреш.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 34 и 39 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 34, предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: републиканския бюджет и така наречените малки бюджети на здравната каса и на държавното обществено осигуряване. Заседанието е съпътствано от протест на държавните служители срещу предвидените в бюджета за тази година ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците заявяват, че ще подкрепят проекта бюджета, ако се спре индексирането на заплатите в бюджетния сектор, когато те са над максималния осигурителен доход. Изискват и списък от поне два големи обекта за концесиониране или приватизация през следващата година, премахване с законови промени на всички автоматизми и ускоряване на съставянето на управленската програма на кабинета. Националната агенция за приходите започва лятната си контролна кампания за спазване на данъчното и осигурителното законодателство по българското Черноморие. Служителите заедно с представители на други институции и тази година ще следят и ще противодействат на опити за необосновано повишаване на цените на стоките и услугите. Проверките ще са изненадващи и с способа таен клиент. Днес се отбелязва Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Идеята е обучение и споделена отговорност на всички участници на пътя. Пространството на площад Света Неделя е място за обучение, споделяне и толерантност. Една от ситуациите е катастрофирал автомобил, който трябва да бъде обезопасен. От днес започват ремонтни дейности по пътя Слънчев бряг Обзор. От 8 вечерта до 7 сутринта до четвъртък включително ще е ограничено движението на всички превозни средства от края на град Обзор до Слънчев бряг. Днес и утре ще е затруднено и движението в района на пътен възел Сарафово край Бургас заради ремонтни дейности от 9 до 16 часа. Португалският централен защитник Жоа Голар вече е в София. Капитана на КСФИА преминава медицински прегледи, като до края на деня трябва да подпише договор с Левски. Той прекарва 5 години в школата на Спортинг Лисабон. Българският волейболен национал Александър Николов продължава да оглавява класацията за най-добър реализатор в Лигата на нациите след края на втората състезателна седмица. Той има 194 точки от 8 матча. Григор Димитров е със сериозен прогрес в световната ранглиста, обновена днес 146-та позиция. Канада е първия осмина финалист на Мондиал 2026, след домакина на турнира и стръгна победата над Южна Африка след гол в добавеното време, който отбеляза Стивън Еустакио. Техен съперник ще бъде победителя от матч между Нидерландия и Марокко. Другите 16 на финали – Бразилия, Япония, Германия, Парагвай и Кот Дивуар, Норвегия. Кристиано Роналдо записа матч номер 25 на световно първенство, с което изравни германската знаменитост Лотар Матеос на второ място във вечната ранг листа. Единствено Лионел Меси има повече участия 28.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

радио, в Рай-станция номер 1 за хитовете. Днес чувстваме ги, да, чувстваме ги юлските нощи, макар още една седмица до тях, но като жеги, така като гористина ги усещаме, ако пък е емоционална гористина, още по-добре. Вениамин и Мирел Заре озаряват ефира на Фреш, първата песен в обедния час.

0: Оле, Джеси Рейс, Хелиана, така е, и тази седмица продължават наистина срещите от световното първенство по футбол. Това мисля, че си беше и официалния химн. Illuminate, Illuminati, рептили. Някой, разбира се, който обича да се филмира, веднага ще открие такива представители в това заглавие. Не. Ние обаче ще открием звездния дуел отново в септември. Малко излезе във ваканция, както забелязвате, няма го.
1: Радио Фреш. Фреш. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл заслужава си.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Лозо Пломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Лозо Пломари. За близките приятели Лозо Пломари. За хубавите моменти.
1: Това е шоуто.

0: Хубавите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Лоба диби диби дам. Точно така, там в обедния част някъде някой вече сигурно привършва хапването, евентуално минава към десерт, защо пък да не е точно този, за когото, чието име чухме преди малко, разбира се, защо пък да не вземете, ако познавате и такива хора покрай вас с тези хубави имена, Петър, Павел, Камен, Кремена, Павлина и Петрана, да ги поздравите и да ги почерпите именно с тези неща на техният имен ден. Днес, 29 юни, имен ден празнува тези прекрасни хора, съдържатели на тези чудесни имена.
2: Пак ли си без статуинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат. Вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят ти шофьори? Идвай.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
8: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
9: Един хот-дог, моля.
10: И едно еспресо.
9: Ела, опитай и се наслади.
10: Мини-март. Бързо и вкусно.
11: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
12: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
13: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.
15: В теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

0: звучат хитовете днес.
1: Okay.
2: No.
0: На radiofresh.bg.
3: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме активни още от рано сутринта. И ви питаме, какъв спорт сте каните да започнете и какво все ви пречи да го направите. Кажете ни в шоуто на блондинките между 7 и 10 по Радио Фреш.
5: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
9: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
10: Разпродажбата в Юск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сетен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
0: Шоуто на

0: минута даже от часовете им носи удоволствие в труда. Да живее труда, така е наистина, когато приемаш работа за удоволствие, както е вярно клишето, то просто някакси не възприемаш като работа. Moonlit Floor възприемете, че и в новия час. Ще продължим с още от хитовете на Fresh. Lisa, но не Kuma. Kiss Me in Your Religion, BB Rex за Faithless. Две бързи още веднага след новините.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия.
2: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са високи между 34 и 39 градуса. София 34. По Черноморието през утрешния ден ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Това е прогнозата според Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Сими Йончиш Маджиев. Бюджетът е такъв, какъвто може да бъде. Отразява вече изхарчените пари. Това каза пред Националното радио Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Представителите на държавната администрация обявиха, че ще протестират. Недоволството визуализира финансовото положение на държавата, коментира Гечев. Политиките на това управление ще видите в следващата година. В тази на практика е невъзможно, според него. Той отбеляза, че държавните служители не плащат осигуровки, но и не получават клас прослужено време, едното за сметка на другото, обясни още Явор Гечев. Ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие, Свилен Станчев, е задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп. Парите са открити в чанта в служебния автомобил на дружеството, с който се е придвижвал минути след получаването им. Неговият спътник, ръководител на отдел технически проекти, който първоначално също е арестуван, е освободен, защото към момента не са установени данни за съпричастност към престъплението. Най-низките температури през юли месец у нас ще бъдат между 10 и 15 градуса. Най-високите между 38 и 43 градуса, като по-низки ще са температурите по Черноморието, според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Тази година през юли се очаква средната месечна температура да бъде над нормата, която за по-голямата част от страната е между 22 и 26 градуса. Месечната сума на валежите ще бъде под нормата. Новините от чужбина, Съединените американски щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Представители на щатите и Иран ще се срещнат на 30 юни утре в столицата на Катар, за да преговарят за Ормузкия проток. Това съобщи Аксиос, позовавайки се на висши американски представител. Вчера Съединените щати нанесаха нови удари по Иран в отговор на атака с дрон срещу търговски кораб. Иран пък отвърна. Цената на петрола заличи част от първоначалния си ръст, след като щатите и Иран се договориха да прекратят взаимните атаки след ескалацията на напрежението през уикенда. Петролът сорт Brent поевтинява с 0,22% до 71,8 долара за барел, а сорт WTI поскъпва с 0,39% до 69 долара и 50 цента за барел. Предстоят нови преговори между Съединените американски щати и Иран. Португалският централен защитник Жоао Голар вече в София, съобщава с портал БГ. Капитана на Каса Пия преминава медицински прегледи, като до края на деня трябва да подпише договор с Левски. Жоао Голар прекарва 5 години в школата на Спортинг Лисабон. След края на юношеските години записва 24 матча за втория отбор на лисабонските Лъвове и бележи 2 гола за него. Между 2022 и 2024 години играе във втородивизионния Мафра, а последните 2 сезона беше в Каса Пия. За този отбор изиграва 58 матча, като отново има 2 гола. Света на футбола е притаил дъх пред предстоящия 16-ти на финал между петкратния световен шампион Бразилия и дисциплинирания тим на Япония. Двата отбора влизат в тази фаза на турнира в коренно различно настроение, но с еднаква амбиция продължаване към голямата цел. Докато водени от Карло Анчелоти, отбор на Бразилия намери все пак своя ритъм с уверителни победи в груповата фаза, Япония продължава да бъде черната котка за големите фаворити, демонстрирайки изключителна организация и тактическа зрялост. Матч от 20 часа тази вечер. Световното престолно влиза в своята най-гореща фаза. Стадион на Жилет Стадиум ще бъде арена на вълнуващ сблъсък от 16-ти на финалите между Германия и Парагвай. Двубоя, който стартира тази вечер в 23:30 българско време, противопоставя един от фаворитите за титлата срещу тим известен.

0: борите със своята непримиримост и желязна дисциплина.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Kiss me, а кана kiss me, се казваше в един много интересен балкански филм, в който героинята бяга от тялото ни на етнос, бяга през една царевица, през едно лято, в едно лято през една царевица, пък момъка е гони, пък тя му бяга, ама той пък я настигна. Тя май искаше да я настигне и най-накрая му каза, а кана kiss me.

0: Светлите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Защо точно днес? Защото днес може да поздравите, да почерпите Петър, Павел, Камен, Кремена, Павлина и Петрана с имени им ден. Така е, наистина хубаво е да обръщаме традициите, защото през годините до там я докарахме, че когато дойде именния ден на някой и в един момент телефона му е изключен, той се крие, нещо обичайно излиза от зоната си на комфорт и влиза в някакъв режим, в който да се предпази от всички, които искат да го налазят, за да ги черпи, за да стане още по-специален, така или иначе специалния ден на именяците. Днес може да обърнем традициите и вие да им се обадите, освен да ги поздравите, да ги зарадвате, да ги усмихнете, да ги зарете, да ги почерпите баничка с боза, такива няколко неща.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl+.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме активни още от рано сутринта. И ви питаме, какъв спорт сте каните да започнете и какво все ви пречи да го направите. Кажете ни в шоуто на блондинките между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Има мачове, които се решават в последната минута и футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Климатиците?
5: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончи.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
10: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: Търся ти шофьори? Идвай.
9: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
12: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: closed.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит .bg.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината. Fresh.
4: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Я, качвайте темпо сега, качвайте темпо. И аз така забавям към финала за моето чао с вас, за да може като Евангелия и Дара Екимова да забърза и те. И ефира на Фреш, за да влезе от 2 нататък. Яко ударно и жегаво. С Дия до 6, а после от 6 до 8. Поздравяйте всички по повод Петър и Павел и производните Камен и така нататък. Хубави хора с хубави имена. Днес имат празник. Айде! Чао, смиквайте се, отива ви.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са високи между 34 и 39 градуса. София 34. По Черноморието през утрешния ден ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Това е прогнозата според Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Депутатите от Прогресивна България ще възложат на Сметната палата да изготви 3 одита за състоянието на държавните финанси и за причините за системното натрупване на дефицит. Това съобщиха Стефан Белчев и Константин Проданов в парламента. Одитите ще са върху консолидираната фискална програма от 2020 до май 2026 година, върху стабилността на държавното обществено осигуряване, по-специално изкривяването, според тях, на формулата за определяне на пенсиите с добавки, които не са свързани с осигурителния принос на гражданите, и върху финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура, където според данни на Министерството на финансите са натрупани неосчетоводени и отложени задължения към изпълнители в огромни размери. Депутатите от Прогресивна България държаха ръб, подчертая, че проверката на осигурителната система няма да доведе до намаляване на пенсиите, каквито опасения възникнаха. От ПБ ще искат детайлен анализ на разходите за персонал, автоматичните индексации, капиталовите разходи и решенията за увеличаване на администрацията. Сред въпросите, на които се търси отговор, е защо приходните политики не са успели да компенсират ръста на разходите, каза Стефан Белчев. Момиче на 12 години е успяло да предотврати тежък инцидент, след като майка му е получила инсулт, докато е шофирала на автомагистрала Струма от София в посока Перник. Детето е пътувало заедно с майка си в неделя по обяд, когато състоянието си се е влошило и жената е изпаднала в безсъзнание зад волана. Момичето е подало сигнал до успешния телефон 112, като в същото време е държало волана и е предавало информация на дежурния оператор. Докато автомобил се е движил по магистралата, момичето

0: тя е получила инсулт. При разследване тежки катастрофи, полицията вече ще изследва мантинелите на пътя и установката около мястото на инцидента. Това съобщи заместник-министър на вътрешните работи Калоян Калоянов. Той уточни, че вече има разписани указания, които ще бъдат изпратени до областните дирекции на МВР в страната. Заместник-министър Калоянов уточни, че новите указания следва да бъдат изпратени до всички областни дирекции на МВР в страната през следващите дни. Новина от чужбина. Руският президент Владимир Путин за първи път публично призна, че украинските атаки срещу петролни обекти са довели до недостиг на горива в различни части на страната. Има опашки на бензиностанциите и необходимите видове горива не винаги са налични, каза Путин, добавя, че страната вече използва част от запасите си от бензин. Обмисля се да бъде въведена забрана за износ на дизелово гориво. На извънредно съвещание с министри и ръководители на водещи петролни компании, той разпореди спешни мерки за стабилизиране на доставките. Трябва да смекчим последиците от терористичните атаки срещу нашите граждански съоръжения и инфраструктура, каза Путин, цитиран от агенция ТАСС. Португалският централен защитник Жоао Гулар вече е в София, съобщава с портал БГ. Капитана на каса Пия преминава медицински прегледи, като до края на деня трябва да подпише договор с Левски. Жоао Гулар прекарва 5 години в школата на Спортинг Лисабон. След края на юношеските години записва 24 матча за втория отбор на лисабонските Лъвове и бележи 2 гола за него. Между 2022 и 2024 години играе в втородивизионния Мафра, а последните 2 сезона беше в каса Пия. За този отбор изиграва 58 матча, като отново има 2 гола. Света на футбола притаил дъх пред предстоящия 16-ти на финал между петкратния световен шампион Бразилия и дисциплинирания тим на Япония. Двата отбора влизат в тази фаза на турнира в коренно различно настроение, но с еднаква амбиция, продължаване към голямата цел. Докато воден от Карло Анчелоти, отбор на Бразилия намери все пак своя ритъм с уверителни победи в груповата фаза, Япония продължава да бъде черната котка за големите фаворити, демонстрирайки изключителна организация и тактическа зрелост. Матч от 20 часа тази вечер. Световното престолно влиза в своята най-гореща фаза. Стадион на Жилет Стадиум ще бъде арена на вълнуващ сблъсък от 16-ти на финалите между Германия и Парагвай. Двубоя, който стартира тази вечер в 23:30 българско време, противопоставя един от фаворитите за титлата срещу тим, известен със своята непримиримост и желязна дисциплина.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш с Blessing на Calvin Harris и Clementine Douglas. Ето с такива супер готини летни парчета започваме предаването днес.
1: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: кухнята и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
7: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
8: Check this out. Radio Fresh. Единствено и само хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Коя най-често повтаряната фраза на работното ти място? Ето това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш. В официалната ни Facebook страница можете да ни споделите. Очаквам ви там. Fresh.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
7: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
8: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.

да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл заслужава.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: е радиофрешстанция номер 1 за хитовете днес. Свети Радойчева е вече тук, за да представи най-новата си песен «Има те». Здрасти, много ми е приятно, супер ме изненада.
1: Здравей, Дия. Еми, те, знаете, са хубаво нещо.
0: И аз да кажем набързо, защото ние нямаме тайни от нашите слушатели, че ти си супер извънредно тук, защото датата ти беше тотално друга.
1: Абсолютно
0: и съм
1: така.
0: Така ентусиазирана да те посрещна в студиото, за пръв път ми е. Така че много се радвам да те видя тук усмихната след едно много хубаво събитие, на което беше през изминалите дни.
1: Да, така е, зареден с много хубави емоции. Идвам при теб с прекрасно настроение. Бях на концерта на Теди Суимс в Дъблин, след това на Кети Пери. Два страхотно емоционални дни. Така доста неща успях да си открадна като идеи, разбира се, които ще внедрявам и ще така реализирам в моите бъдещи проекти със сигурност. Какво да ти кажа? Всъщност снимахме друга дата с теб. Трябваше миналата седмица да бъда тук, но изпуснах полета от Дъблин за Лондон.
0: И сега подрани.
1: И след това, сега пък подраних, но важно, че сме тук и ще чуем нещо. Най-новата ми песен «Имате», с която ще зарадваме нашите слушатели. Ще си поговорим хубаво с теб.
0: Разкажи ми, кой създаде песента? По твой текст ли?
1: Да. Изцяло е мой текст. Песента е много специална. Седеше в моето чекмедже 2 години и очакваше най-точният и подходящ момент.
0: Добре,
1: за да
0: чакай,
1: бъде
0: тогава
1: издадена.
0: Означава ли, че е полична история?
1: Да, бих казала, че е полична история. Песента е като изповед и е някакъв вид манифестация за мен самата, какъв човек бих искала да имам в живота си. Много съм щастлива и с едно много тихо смирение, както аз обичам да казвам. Съм благодарна, че в момента такъв човек присъства. Което е едно огромно богатство, най-голямото богатство, което всеки човек може да има, защото ние сме хора, имаме нужда от споделеност, имаме нужда от заедност, имаме нужда да разкриваме себе си такива, каквито сме и да бъдем приети подобаващо от срещната страна. И когато намериш такъв човек, който да те приема със слабостите ти, с силните ти страни, с слабите, с твоята цялост, съответно тогава може да кажеш, че наистина си намерил човека, който носи ключ към сърцето ти. Това е част от текста. Прекрасно е да имаме такива хора в живота си и те могат да бъдат не само нашата половинка в личен план, но те могат да бъдат детето ни, нашите родители, на които си заслужава да казваме имате, благодаря ти, че те има, защото живота е много кратък и буквално утре можем да загубим всичко, което имаме, за това да бъдем по-смели днес да кажем имате на любимите
0: хора. Много хубаво послание. Поздравявам те. С кого работи по аранжимента?
1: Росен Стоев, диджей Роско, неизменна част от моите така последни проекти. Изключително успешно се работи с него. Много ползотворно. Той ме разбира от раз какво точно искам. И песните се случват много-много хитово и много-много успешно. За щастие имате. Така буквално се завъртя от раз във всички радиостанции. Сега ето и при теб, което ме прави удовлетворен и щастлив.
0: Предлагам ти сега да чуем песента и след това да си поговорим за видеото. О, и кой е звездният гост в него.
1: Разбира се. Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имате и Цвети Радойчева. Тя е тук в студиото. Говорихме си за песента, сега да си поговорим и за клипа. Защото Христо Мотовчиев е в него. Разбрах, че имате доста силна приятелска връзка.
1: Така е, нашата приятелска връзка се зароди още от гостуванията му в моето предаване на среща с Цвети Радойчева, което води от 3 години. Правя много хубави интервюта, много смислени, много стойностни. Така опитвам се да предразполага моите гости да споделят повече душевните си тайни, своите трудности, през които са преминали и начина, по който са умяли да ги превъзмогнат и да стигнат до своите цели, до своите мечти. Христо Мотовчиев е такъв. Изключителна споделеност имах с него. Невероятен спомен още от първото му гостуване, в което той каза: ако имаш някой човек в живота си, който заобичаш, просто побърза и му го кажи, защото утре може да бъде късно. Това е всъщност и посланието на имате. Христо Мотовчиев веднага се съгласи, когато му предложих да участва в видеоклипа. И така, когато се срещат хора на една енергия, на една вибрация и наистина се оценяват като качества взаимно, нещата се случват много леко.
0: Каквото очаква през лятото? Запръщаш се от едно пътуване, сега отиваш на друго, ми каза.
1: Динамично лято, най-вече свързано с моята дъщеря, която е на 9 години и разбира се само единствено говори и мечтае за море. Опитвам се да я удовлетворявам желанията по възможно най-добрия начин като майка. Иначе така имам и доста пътувания, които ще предприема. Няколко концерта още ме очакват. За съжаление няма да мога да отида на концерта на Рита Ора, много исках, в Охрид, защото точно на първи ще участвам в един голям концерт, в който са включени други български изпълнители. Но така се случват нещата, че със сигурност ще дойде пък и нещо по-хубаво и нещо различно. Аз съм отворена към хубавите и позитивни неща и хора, и качествените хора в живота ми.
0: За какво си мечтаеш?
1: Мечтая си за хубави хармонични взаимоотношения, такива, които в момента бих казала, че имам, на които слагам базата, защото, разбира се, отношенията са нещо, което всекидневно, върху което трябва да работим. Мечтая си за повече хармоничност също така в творчески план, за реализация на моето предаване на друго ниво и съответно за много хубав, вдъхновяваща българска музика.
0: Хайде, пожелавам ти го от все сърце.
1: Дай Боже,
0: благодаря
1: ти. И ти си прекрасен изпълнител, имаш много хубава нова песен. Желай на теб, каквото си пожелаеш, това да ти се случва от сърце.
0: Дай Боже и на двете ни да е точно така и да се срещаме все по-често за хубави поводи.
1: Да споделяме и да се вдъхновяваме едни от други. Това е изключително важно. Според мен българските изпълнители трябва да се подкрепят много повече.
0: Съгласна съм и аз с това. Пожелавам ти едно много хубаво лято, да си починеш, да отделиш това време и да отидеш на концертите, на които ти искаш, за да можеш да си вземеш частичка и така за душата ти.
1: Да, благодаря ти, Дия.
0: И аз благодаря.
2: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са високи между 34 и 39 градуса. София 34. По Черноморието през утрешния ден ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Това е прогнозата според Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. В 3-дневен срок от обявяване на резултатите учениците може да се запознаят с оценената си изпитна работа при условия и поред, които са публикувани на сайта на съответното регионално управление на образованието. Професор доктор Милена Иванова Шиварова, която е председател на синдикалната секция на синдикат защита в Александровска болница и преподавател в Медицинския университет София, обяви безсрочна гладна стачка, считана от днес. За Българското национално радио тя обясни, че решението е реакция на конкретна последователност от събития, сред които публично изнесените данни за лошото финансово състояние на болницата и отказа на ръководството на болница Александровска да предостави исканата от синдиката информация за финансовото състояние на лечебното заведение. Шифарова припомни, че според изнесените от Министерството на здравеопазването данни на 12 юни, Александровска болница има общи задължения от над 60 милиона евро, просрочени задължения над 3 милиона евро и разходи, които надвишават приходите с около милион. На фона на това, особено смущаващо беше месечното възнаграждение на изпълнителния директор, което надхвърля 8500 евро. Това са официални данни на Министерство на здравеопазването, каза тя. Всички сигнали, които съм подавала до ръководството на болницата, според мен не са били проверявани по същество, липсвал е реален отговор по сигналите ми и съответно единствените действия, които е предприемало ръководството, са били свързани с дисциплинарен натиск върху мен, разказа още професор Шиварова, която още веднъж припомням, обяви гладна стачка, считана от днес. Прогресивна България представи внесените три проекта за възлагане на одити на Сметната палата. Целта е осветляване на финансовото управление на страната от 2020 година до днес, каза Константин Проданов. Той обясни, че действията им не са кризисен пиар заради критиките към проекто бюджета. Първият одит е на консолидираната фискална програма на Министерството на финансите. От ПБ очакват детайлен анализ на разходите за персонал, автоматичните индексации, капиталовите разходи и решенията за увеличаване на администрацията, както и отговор на въпроса защо приходните политики не са успели да компенсират ръста на разходите. Втори одит е на Държавното обществено осигуряване. Целта е да се направи прецизен анализ на сигурността на осигурителната система. Третият одит е на финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура, като целта е да се изсветлят скритите дефицити заради съмненията за неотчетени разходи за извършени ремонти, ремонтни и строителни дейности, заради съмненията за системна практика за отлагане на признаване на разходи и прехвърлянето им за следващата година за над 1,5 млрд. евро. След представяне на одитите, аудиторите ще бъдат изслушани в парламента и ако има нарушения, ще бъдат сезирани компетентните органи.

0: Обявява класацията за най-добър реализатор в Лигата на нациите след края на втората състезателна седмица. Той има сметката си 194 точки в 8 изиграни матча. В срещата във втората седмица Николов добави 98 точки към актива си, което се оказа достатъчно, за да запази лидерската си позиция в надпреварата за реализаторския приз. Само на една точка зад него е белгийския диагонал Ферер Регерс с 193 пункта. След като вчера водещите трансферни експерти информираха, че Ян Диоманде е взел решение да продължи кариерата си в ПСЖ, а френския клуб дори е започнал разговори с Лайпциг. Темата за бъдещето на Брадли Баркола отново стана актуална. При това развитие Ливърпул няма да прави повече оферти за Коп Дивуарското крило, след като мърсисайдци вече бяха направили така, но тя бе отхвърлена от Лайпциг. На Анфилд обаче продължава да търсят флангови нападател, който да замести Мохамед Салах. Новия фаворит в това отношение именно играча на ПСЖ Брадли Баркола. Вече бившият треньор на Южна Корея Хон Мюн Бо получи забрана да посещава магазини и ресторанти в страната си след отпадането от груповата фаза на Мондиал 2026. Неговия отбор спечели само един от трите си матча, завърши с 3 точки, които не им достигнаха да продължат напред. След слабото представяне Мюн Бо подаде оставка в някои магазини и ресторанти в Сеул и други градове. Собствениците забраниха присъствието му. Напускането на треньорския пост дойде часове по-късно, след като президента на Южна Корея Джи Мьон нарече футболистите некомпетентни и се извини на жителите на страната.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Често уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
2: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това са хитовете днес. Е

0: силно от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме активни още от рано сутринта. И ви питаме, какъв спорт сте каните да започнете и какво все ви пречи да го направите. Кажете ни в шоуто на блондинките между 7 и 10 по Радио Фреш. Фреш.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Има мачове, които се решават в последната минута. И футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: всичко. Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината. Fresh.
1: Радио Fresh. Това са хитовете.

Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са високи между 34 и 39 градуса. София 34. По Черноморието през утрешния ден ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Това е прогнозата според Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Бюджетът е такъв, какъвто може да бъде. Отразява вече изхарчените пари. Това каза пред Националното радио Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Представителите на държавната администрация обявиха, че ще протестират. Недоволството визуализира финансовото положение на държавата, коментира Гечев. Политиките на това управление ще видите в следващата година. В тази на практика е невъзможно, според него. Той отбеляза, че държавните служители не плащат осигуровки, но и не получават клас прослужено време, едното за сметка на другото, обясни още Явор Гечев. Ръководителен звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие, Свилен Станчев, е задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп. Парите са открити в чанта в служебния автомобил на дружеството, с който се е предвижвал минути след получаването им. Неговият спътник, ръководител на отдел технически проекти, който първоначално също е арестуван, е освободен, защото към момента не са установени данни за съпричастност към престъплението. Най-ниските температури през юли месец у нас ще бъдат между 10 и 15 градуса, най-високите между 38 и 43 градуса, като по-ниски ще са температурите по Черноморието, според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Тази година през юли се очаква средната месечна температура да бъде над нормата, която за по-голямата част от страната е между 22 и 26 градуса. Месечната сума на валежите ще бъде под нормата. Новините от чужбина. Съединените американски щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Представители на щатите и Иран ще се срещнат на 30 юни утре в столицата на Катар, за да преговарят за Ормузския проток. Това съобщи Аксиос, позовавайки се на висши американски представител. Вчера Съединените щати нанесха нови удари по Иран в отговор на атака с дрон срещу търговски кораб. Иран пък отвърна. Цената на петрола заличи част от първоначалния си ръст, след като щатите и Иран се договориха да прекратят взаимните атаки след ескалацията на напрежението през уикенда. Петролът сорт Brent поевтинява с 0,22% до 71,8 долара за барел, а сорт WTI поскъпва с 0,39% до 69 долара и 50 цента за барел. Предстоят нови преговори между Съединените американски щати и Иран. Българският национал Александър Николов продължава да оглавява класацията за най-добър реализатор в Лигата на нациите след края на втората състезателна седмица. Той има сметката си 194 точки в 8 изиграни мача. В срещите от втората седмица Николов добави 98 точки към актива си, което се оказа достатъчно, за да запази лидерската си позиция в надпреварата за реализаторския приз. Само на една точка зад него е белгийския диагонал Ферер Регерс с 193 пункта. След като вчера водещите трансферни експерти информираха, че Ян Диоманде е взел решение да продължи кариерата си в 5.

0: оферти за Кот Дивуарското крило, след като мърсисайдци вече бяха направили така, но тя бе отхвърлена от Лайпциг. На Анфилд обаче продължава да търсят лангови нападател, който да замести Мохамед Салах. Новия фаворит в това отношение именно играча на ПСЖ Брадли Баркола. Вече бившият треньор на Южна Корея Хон Мюн Бо получи забрана да посещава магазини и ресторанти в страната си след отпадането от груповата фаза на Мондиал 2026. Неговия отбор спечели само един от трите си мача, завърши с 3 точки, които не им достигнаха да продължат напред. След слабото представяне Мюн Бо подаде оставка в някои магазини и ресторанти в Сеул и други градове. Собствениците забраниха присъствието му. Напускането на треньорския пост дойде часове по-късно, след като президента на Южна Корея Джи Мьон нарече футболистите некомпетентни и се извини на жителите на страната.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дуа Липа откри библиотека за забранени и цензурирани книги в Порто, Португалия. Библиотеката е наречена Манифесто и ще бъде постоянна част от историческата библиотека в португалски град. Проектът е представен на Международния фестивал на книгата и според изпълнителката е резултат от дългогодишна мисия за насърчаване на четенето и свободата на изразяване. Библиотеката Манифесто съдържа близо 100 заглавия, организирани по тематичен принцип в 4 категории – власт, контрол, глас и памет. По рафтовете им могат да бъдат открити известни произведения, а Дуа Липа е учредителка и на литературен клуб Сервис 95. Когато го основах, има за цел да създам дом за писателите и четящите, където и да се намират те. Четенето ни изближава, но за съжаление не всички го виждат така, казва още тя.

Зупломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания – Узупломари. За близките приятели – Узупломари. За хубавите моменти –

0: промени. Поли Генова в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Знаете, че днес име ден имат Петър, Петю, Пейо, Петров ден е днес, Пенчо, Пенка, Петя, Петрана и така нататък. Всичките производни имена, а и всъщност и Павел, Павлин, Павлина, Павлета, заедно с Камен. Много красиви имена имат имен ден на днешния ден и ги празнуваме с изключително голямо удоволствие, специално за тях. След малко ви пускам Мистер Нойтъл на Теди Суимс.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: акция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме активни още от рано сутринта. И ви питаме, какъв спорт сте каните да започнете и какво все ви пречи да го направите. Кажете ни в шоуто на блондинките между 7 и 10 по Радио Фреш.
1: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
2: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
1: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
3: Дайхман, защото обичаме обувките.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
8: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.
9: Радио Fresh. Това са хитове.

0: Younger You и Майли Сайрус ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Българите вярват, че светците първоапостоли Петър и Павел са братя-близнаци. Техният празник се предшества от двуседмичен пост. На Петров ден във всеки дом се коли най-младото пиле, Петровско пиле. Обикновено жените раздават част от него, заедно с ябълки Петровки в чест на светеца. Вярва се, че Свети Петър е райски ключар и пазител на райската градина, а днес имен ден имат Петър, Петю, Пейо, Пеню, Пенка, Петя, производните им, както и Павел, Камен, Павлин, Павлина и Павлета. Честит имен ден от нас! От ефира на Радио Фреш ви поздравявам с поводът ти и Мила Робърт само след секунди, но преди това, ако почерпите, изобщо няма да ви се разтърдим. Ето тук имам бомбони, например, в офиса.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели! Сушърт!

Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са високи между 34 и 39 градуса. София 34. По Черноморието през утрешния ден ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Това е прогнозата според Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Този бюджет не включва наши политики, но при подготовката му започваме да прилагаме принципите, за които получихме доверието на избирателите: реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Това каза вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Социалните партньори ще обсъдят проекта бюджета за 2026 година, както и проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване. Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за прехода към бюджета за 2027 година, в който вече ще бъдат включени нашите политики, посочи финансовия министър. Банковите депозити на домакинствата в България са се увеличили с над 19% за една година и вече достигат до близо 56,4 милиарда евро към края на май 2026 година. Увеличението става въпреки инфлацията в първата половина на годината на фона на външнополитическите кризи. Ръстът е най-висок при бързоликвидните пари в обращение и овернайт депозитите, средно 22,1% на годишна база, показва статистиката на Българската народна банка. Депозитите на бизнеса също растат, но с по-малък процент, 10,2% спрямо същия период на миналата година. Паралелно с това се вижда ръст в кредитирането, а заемите за жилища остават най-динамичният сегмент. Ипотечните кредити на домакинствата се увеличават с 26,6% на годишна база и вече са 18,2 милиарда евро, макар и с лек спад на ръста в сравнение с месец април. Потребителските кредити растат до 11,6 милиарда евро, увеличение с над 14% спрямо май 2025 година. Водеща тема от чужбина, петима души са убити при стрелба в северния германски град Штаде, провинция Долна Саксония. Малко след инцидента полицията задържава двама души. Предполага се, че един от тях е извършител на нападението. Трагедията се разиграла в централната част на града, който се намира западно от Хамбург и има население от около 50 000 души. Според Билд, стрелбата е била в центъра за оказване на грижа за младежи. Към този момент полицията не е потвърдила официално мястото на нападението. Нещо любопитно, принцесата на Уелс, Кейт Мидълтън, се включи в предизвикателството на трите върха, изкачване на най-високите планински точки в Англия, Уелс и Шотландия. В рамките на 24 часа 44-годишната Катрин обяснява решението си с желание да привлече дарения за болницата The Royal Marsden за лечение на онкологични заболявания. Кейт Мидълтън се разболя от рак през 2024 година и е в ремисия от началото на миналата година. Владимир Кличко вече е на българска земя. Една от най-големите легенди на бокса в световен мащаб бе посрещнат на летище Васил Левски от президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински. Кличко е в София по покана на Инински и предстои да се срещне с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, с председателя на Български олимпийски комитет госпожа Весела Лечева, както и с кмета на столицата Васил Терзиев. Олимпийският бивш двукратен световен шампион.

0: 18 места до номер 146 в света. Това се дължи на четвъртфинал на ATP 250 турнира в Майорка. Във вторник той започва 16-то си участие на Уимбълдън с двубой срещу квалификанта от Австралия Дейн Суини. Пьотър Несторов прелетя 27 позиции до рекордната за него, 369-та. Той стигна полуфинал на Челенджера в Пловдив миналата седмица. Днес национална закупа Девиц ще играе в финала на турнира Челенджер в Милано срещу италианеца Енрико Дела Вале. Манчестър Сити официално представи Енцо Мареска като новия мениджър на отбора. Италианец, който напусна Челси на 1 януари по взаимно съгласие, ще наследи на поста Хосеп Гвардиола, чийто асистент бе преди време. Договор на Мареска е за 3 години.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

жена. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Локо Локо, Гордо и Рения Зонева отслушаме след секунди в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с Тина, ме разбираш. И Папи Ханс, нямам търпение за това, което предстои след малко, а именно ще си говорим кой е най-касовият биографичен филм в историята. Радио Фреш. Единствено и само.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Преспресо и Сабрина Карпентър в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Майкъл е най-касовият биографичен филм в историята. В 10-я си уикенд в световния бокс офис, филмът Майкъл, посветен на Майкъл Джексън, продължава да пише история, като се превърна в биографичния филм с най-високи приходи в историята, 977,4 милиона долара, изпреварвайки Опенхаймер. Любопитното е, че Опенхаймер достигна 975,8 милиона долара благодарение на успеха си по време на сезона на Оскарите, който му донесе 7 награди, включително за най-добър филм и най-добър режисьор за Кристофър Нолан, както и финален тласък от Япония, където филмът излезе много по-късно на 29 март 2024 година, 8 месеца след премиерата през юли. Между другото, Universal се е заел и с международното разпространение на Майкъл, с изключение обаче на Япония и Русия, където филмът все още не се прожектира по кината. Майкъл събра 9,2 милиона долара в световния бокс офис през изминалия уикенд. Общите приходи на вътрешния пазар възлизат на 370 милиона долара, а в чужбина на 607 от всички територии.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Разпродажбата в Юск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сатен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Хари Стайлс се задави с вода и се строполи на сцената в Лондон. Всички тук в студиото се смеят. Защо се смеете, човека? Може нещо да му се случи. Инцидентът се е случил на фона на гореща вълна, обхванала Великобритания, като температурите в столицата достигнаха 37,5 градуса. Цялата новина на нашия сайт radiofresh.bg.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
8: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
9: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
10: Строй ремонти.
11: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
1: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
3: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1980.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Завършваме този час и абсолютно фреш с Under Pressure и Михаела Маринова. Имаме тук една много голяма фенка на Михаела в студиото, така че ще я поздравим специално с тази песен, нищо, че днес няма имен ден. След малко обаче започва Power Request, предаването на вашите музикални желания и днес можете да ги споделите на Петко под последният пост в нашата Facebook страница, постът на Power Request, който ще излезе само след няколко минутки, както и на телефон 029767474. Между другото, ще има и звездни гости тук в студиото. Очакваме Дея, както и Камен Колев, Бенджи, за да си представят най-новата песен там. Ще разкажат малко повече за нея. Виждаме една много готина снимка в нашата Facebook страница, така че след малко ги очакваме и тук в студиото. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.

Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са високи между 34 и 39 градуса. София 34. По Черноморието през утрешния ден ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Това е прогнозата според Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Учениците и техните родители вече могат да направят справка в системата. Управляващото мнозинство предлага Сметната палата да извърши 3 мащабни одита, които да дадат ясна картина за състоянието на държавните финанси и натрупаните ефекти от политиките през последните 6 години. Проектите за решение вече са внесени в парламент и обхващат 3 направления: консолидираната фискална програма, бюджета на държавното обществено осигуряване и финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура. Депутатите Стефан Белчев и Константин Проданов обясниха, че проверката на осигурителната система няма да доведе до намаляване на пенсиите, каквито опасения възникнаха. Сред въпросите, на които се търси отговор, е: защо приходните политики не са успели да компенсират ръста на разходите? Проданов обясни, че действията на Прогресивна България не са кризисен пиар, заради критиките към проекто бюджета, които се засилиха в последните дни. От ПБ очакват детайлен анализ на разходите за персонал, автоматичните индексации на заплатите, капиталовите разходи и решенията за увеличаване на администрацията. Този бюджет не включва наши политики, но при подготовката му започваме да прилагаме принципите, за които получихме доверието на избирателите. Реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Това каза вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес. Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за прехода към бюджета за 2027 година, в който вече ще бъдат включени нашите политики, посочи Гълъб Донев. Междувременно КНСБ и КТ Подкрепа излязаха на протест пред сградата на Министерския съвет под наслов Равни права за всички и с уточнението, че демонстрацията не била срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането от държавните служители на част от осигурителните им вноски, което е заложено в новия бюджет. Мисията на американските самолети в България приключи. В неделя излетява и последната машина от летище Васил Левски, София. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на посещение в 24-та авиобаза Крумово. Там той провери готовността на екипажите и авиационната техника да се включат в гасенето на пожари от въздуха в началото на летния сезон. Водещи теми от чужбина. Петима души загинаха при стрелба в центъра на северния германски град Штаде, съобщиха Sky News и Bild. Това е град с население малко под 50 000 души на запад от Хамбург. Има и ранени. Полицията обяви, че сред жертвите няма деца. По информация на разследващите са задържани двама души. Един от тях е за подозрение за стрелбата. Съединените щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Представители на щатите и Иран ще се срещнат на 30 юни утре в столицата на Катар, за да преговарят за румънския проток, това съобщи Аксиос, позвайки се на висш американски представител. Вчера щатите нанесха нови удари по Иран в отговор на атака с дрон срещу търговски кораб. Иран пък отвърна. Руският президент Путин за пръв път публично призна, че украинските атаки срещу петролни обекти са довели до недостиг на горива в различни части на Русия. Има опашки на бензиностанциите и необходимите видове горива не винаги са налични, каза Путин и добави, че страната вече използва част от запасите си от бензин. Отбора на Левски изненада всички и привлече халф от Санта Клара. Очаква се добрени минути от клуба да обявят трансфера на португалския халф Сержиньо. През миналия сезон той записа 32 мача с 4 гола и 3 асистенции в елита на Португалия. Очаква се до края на деня от клуба да обявят и дефанзивния полузащитник Мехди Мубарик, който е за последно бе част от Динамо Махачкала. Информацията на Спортал БГ. Света на футбол е притеял дъх пред предстоящия 16-ти на финал между петкратния световен шампион Бразилия и дисциплинирания отбор на Япония. Двата тима влизат в тази фаза на турнир в коренно различно настроение.
но с еднаква амбиция продължаваме към голямата цел. Докато водени от Карло Анчелоти отбор на Бразилия намери своя ритъм с убедителни победи в груповата фаза, Япония продължава да бъде черната котка за големите фаворити, демонстрирайки изключителна организация и тактическа зрялост. Матч от 20 часа тази вечер. Световното първенство навлиза в своята най-гореща фаза. Стадион Жилет Стадиум ще бъде арена на вълнуващ блъсък от 16-ти на финалите между Германия и Парагвай. Двубоя, който стартира тази вечер в 23:30 българско време, противопоставя един от фаворитите за титлата, също тим, известен със своята непримиримост и дисциплина. Фаворитите от тази двойка ще имат тежката задача да се справи срещу Франция или Швеция в следващия етап на турнира. Срещата между Марокко и Нидерландия на 16-ти на финалите на Мондиал 2026 идва в твърде ранна фаза.

вторник. Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели! Честита нова седмица, честит Петров ден, честит празник на всички, които празнуват. Вие слушате Power Request, мястото, в което вашите музикални желания се превръщат в реалност. Стига да ми кажете какви са те. А това може да направите на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата на Радио Fresh с коментар под последната публикация. Също така, съвсем след мъничко, очакваме и тук на гости Бенджи и Дея, които ще представят новия си съвместен сингъл, наречен Там. Така че, много-много интересни неща ни очакват и разбира се, не пропускайте да поздравите всички свои близки именици, именно чрез нас. Бруно Марс слушаме сега и I Just Might и се чуваме отново съвсем след малко.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес току-що чухме Ширият Аген на Тайла и Зара Ларсън. Днес ми бягат малко букви, но пък за това си имам хора, които ще говорят вместо мен. Днес при мен са Дея и Бенджи, които ще представят и новата си съвместна песен, която се нарича Там. Здравейте, Сладори, много се радвам да ви видя.
1: Здравейте. Привет, много се радваме. Сме тук.
0: Как сте днес?
2: Много добре, малко се борим с жегата, но...
0: Мисля, че всички настроение. Се борим, да. Има настроение определено, усеща се енергията. Така, да започнем от това всъщност. Бенджи, мисля, че на теб ти е дебют да си тук в студиото на Радио Фреш, нали така? Така че, добре си дошъл, да започнем от теб, понеже Дея вече е ветеран. да се представиш малко на нашите слушатели, които може да не знаят точно кой си и с какво се занимаваш и така.
2: Ами, здравейте на всички слушатели, които слушат в момента. Аз съм Бенджи, още познат като Камен. Правя музика от много-много години и съм продуцент главно. Работя с много-много артисти от българската сцена. Най-големите имена са Молец, Дара, Дара Екимова, Мила Робърт и много-много други. И правя музика като Бенджи, защото в един момент осъзнах, че съм много добър продуцент и мога да го правя и за себе си и да правя музиката, която искам да слушам на български език. Защото някак си я няма точно това, което аз го правя, сякаш го нямаше и исках да си го правя главно за себе си, да си я слушам аз. И така, сега съм тук в това студио.
0: И сега си тук в това студио и си действаш. Ти също така имаш песни с Молец, даже те гледах на концерта на сцената преди една седмица. От твоите наблюдения, понеже казваш, нали, аз знам всъщност за теб и за това, че правиш музика от доста време и сме слушали много песни, които си правил и всички наши слушатели са ги слушали без да знаят, че са твои.
2: Най-вероятно.
0: Има ли според теб в момента един така подем на българската музика, защото моето наблюдение е такова?
2: Ами да, все повече хора правят музика и все по-качествена става българската музика. Аз даже, истината е, че много често пътувам в други държави по някакви кемпове и някакви неща, където правя музика там. И когато отида на някакъв такъв кемп, имам спомен за такъв кемп в Полша, много често просто си правя ресърч, каква е музиката там, какво върви там. И истината е, че са много по-назад от нас и това е в много държави. Напоследък музиката е много по-лоша от тук. И не си даваме сметка колко е качествена и колко много яка и разнообразна музика има в България. Наистина става все по-добре.
0: Аз съм на същото мнение. Радвам се, че ти като продуцент и като изпълнител го потвърждаваш. Сега да дадем дама на думата. Дея, разкажи ни, моля те, как се стигна до това вие с Бенджи да творите заедно и да направите сингъл?
1: Ами, Бенджи е много талантлив като продуцент и като артист. Не го виждате, обаче той е тук скромничи до мен. Ръкомаха. Бяхме се събрали всъщност да работим върху едно мое парче. Различно. И в края на сесията той ми каза, чакай тук да ти пусна, съм направил нещо. Ми пусна една негова идея. Много ми хареса, започнахме да пишем и песента стана от само себе си. В крайна сметка тя ни хареса повече, отколкото песента, за която се бяхме събрали.
2: И другата е яка.
1: И другата е яка. И така се роди там.
0: Добре, искате ли да ми я представите съвсем накратичко и да пуснем на нашите слушатели?
2: Ами там е една много приятна, лека песен за хубавите моменти от живота.
1: И за местата, на които намираме любовта.
0: Айде тогава да чуем кои са тези места, на които намираме любовта. Слушаме Там от Дея и Бенджи в Вира на Радио Фреш сега.

0: Чухме там първият съвместен сингъл на Дея и Бенджи. Не знаем дали ще е последен. Дигат рамене, клати от глава, не са много убедени и те. Как ви звучи по радиото тази песен?
1: Е, много добре.
2: Точно на място. Точно където трябва да бъде.
0: На мен също много ми хареса песента, която чух. Разкажете ми малко повече за процеса на писане всъщност. Идеята дойде от някъде или я писахте заедно? Това ми е интересно винаги. И също така, доколко когато творите, базирате нещата на личния си опит? С теб, Дея, сме си говорили, че е много. Но все пак ми е интересно.
1: Ами, ти започни, май, понеже първоначално от теб дойде идеята.
2: Да, истината е, че аз ще започна малко отзад напред. За мен е супер важно да песните да са искрени и да идват от личността, от истински преживявания. Това ги прави някакси много по-заредени. И това беше някаква песен, която някога съм си започнал и съм оставил. Uh-huh. И аз имах целият върс, куплет беше написан и си стоеше до там. И когато си приключихме сесията с другата песен, просто пуснах каквото имахме и някак си оттам започна всичко да градим тази песен наново. Някакъв много съвместен общ процес е. То няма, в тези моменти няма, наистина не съществува аз, ти, това е моята идея, това е твоята идея. Всичко е просто общо, някак си се свързваме и просто мислим кое е най-доброто и така се...
1: Разменяме идеи и търсим най-добрата, която ни допадне най-много. Аз тук мога да издам нещо, в принцип, за колко беше релевантно за моментното ми състояние, понеже той си е влюбен, обаче аз съм си сингъл и пишем сравнително романтична песен и аз трябва да си напиша върса, нали, куплета. И такава стоя и мисля и казвам: Бенджи, ама аз в момента не съм в романтична вълна. И той е такъв: нищо, вкарай се в тази вълна, представи си. И аз така си влязох малко в главата и си припомних как съм се чувствала в такива моменти. Всъщност така успях да излея тази емоция, но беше много смешен процеса първоначално.
0: Добре, какво ви предстои на всеки един по-отделно? Идва лято, ще обикаляте ли да пеете насам натам и също така планувате ли да работите заедно по неща?
2: Айде, давайте.
1: Ами, все още нямаме планована колаборация повторна, но ние си работим заедно по песни, които той ме продуцира. Така че ще си работим заедно със сигурност. Даже може би ще пускам не след много време песен, която той е правил, като аранжимент. Така че ще чуете.
0: Супер. Бенджи, албум имаш, обикаляш, пееш.
2: Ами да.
0: Къде с Молец, къде с Мила Роберт?
2: Да, постоянно съм на някъде, в интерес на истината. И даже малко се вълнувам това лято да е лято, в което стоя на едно място, стоя в студиото и просто създавам. Много имам нужда от това и така съм си го направил, че точно това ме очаква. Не е много пътуване, естествено с Молец най-вече, заради турнето ще пътуваме, но ще гледам възможно най-много просто да стоя и да създавам. Много имам нужда от това и ми е много вълнуващо, че това ми предстои.
0: Пожелавам ти точно това да ти се случи, каквото те вълнува. Пожелавам ви страшно много успех с всичко, което ви предстои и също така и на тази песен, защото наистина бе изключително готина. Последно, само преди да си кажем довиждане, е така по един съвет от всеки един от вас за хората, които искат да се занимават с музика. Коя е първата крачка?
2: Ами да не се страхуват, няма нужда да чакат да имат някакъв микрофон или аудиокарта или не знам си какво, буквално могат да се изтеглят приложение на телефона и да го правят и да влязат в TikTok, да се изтеглят бит от интернет и просто да пеят както Дея прави постоянно. Наистина в момента е най-лесното време да започнеш да правиш музика, може би най-трудното време да си промотираш музиката, но това е тотално друга тема, но на всеки, който му се прави, няма извинение защо да не го прави.
0: Окей.
1: Okay. Много правилно казано. Аз бих добавила, може би, най-важното нещо пред мен е да повярваш в себе си, защото ако ти не го направиш, няма кой да повярва в теб. Така че, да, доста близко от това, което ти каза, да не се страхуваш и да няма значение кой какво ще си помисли, срам, а сега какво, защо трябва да започнеш без да те е страх.
0: Просто както се казва, да махнеш лепенката.
1: Действай,
0: и да действаш. Добре, много ви благодаря за този разговор. Благодаря ви, че представихте тук в Power Request. Пожелавам ви страхотно лято, много, с много музика и много усмивки. И финално, къде да ви намерят нашите слушатели, кажете си социалните мрежи, за да могат веднага да си извадят телефоните и да ви последват.
2: Ами, аз съм малко по-труден за намиране, но в Инстаграм, ако почнете да пишете Бенджи и да задържите ито и го напишете няколко пъти, в някакъв момент ще се появя. Принципно са Бенджи с 14 ита, но според мен е след 2-3 ще се появя аз със сигурност. А навсякъде другаде не е важно. Инстаграм не е важното.
1: Аз съм Дея, като Дея се изписва с Y и с А. И може да ни намерите, като напишете Дея и Бенджи там, в YouTube, в Spotify и да чуете песента вече и извън радиото у вас.
0: Супер! Да. Това бяха Бенджи и Дея. Продължаваме с още музика в ефира на Радио Фреш. Пускаме директно Бангаранга, защото няма как да не си го пуснем. И очаквам вашите музикални желания на телефон 02 976 7474 или във Facebook страницата на Радио Фреш.

0: Вешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
4: Deichmann, защото обичаме обувките.
5: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме активни още от рано сутринта. И ви питаме, какъв спорт сте каните да започнете и какво все ви пречи да го направите. Кажете ни в шоуто на блондинките между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Александра Стаменова от София.
0: Здравей, Александра, как си?
1: Добре, вие?
0: Много съм добре, благодаря. Какво искаш да слушаме днес по Radio Fresh?
1: Искам да слушаме Pinky Up на Касай.
0: А искаш ли да поздравиш някого с тази песен?
1: Искам да поздравя моята най-добра приятелка, която също е фен на Касай. И да й пратя много поздравител.
0: Кажи как се казва, евентуално ако слуша да си разбере поздрава.
1: Казва се Дария.
0: Дария.
1: Да.
0: Специално за Дария слушаме Pinky Up съвсем след мъничко.
1: Благодаря ви.
0: И аз. Чао, чао.
1: Довиждане.

Комари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания – Узо Пломари. За близките приятели – Узо Пломари. За хубавите моменти. Радио Фреш –

0: един хот-дог, моля.
1: И едно еспресо.
0: Ела, опитай и се наслади.
1: Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивите сивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
5: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Има мачове, които се решават в последната минута. И футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
9: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
10: Всичко е заради хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Юлска нощ чухме на Вениамин и Мирела и продължаваме с музикалните ви желания, защото това е основната причина да сме се събрали тук днес. Слушаме Coffee Shop, защото Теодора иска да поздрави всички слушатели именно с тази песен. И след мъничко се връщаме отново. Междувременно да ви напомня 02976-7474 или Facebook страницата на Радио Фреш. Там очаквам музикалните ви желания и поздравите към близки и приятели, които имате в себе си. Така че идвайте да се забавляваме заедно.

0: летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Миомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бело. Сега с до 40% отстъпка.
3: Ела в Миомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Миомакс БГ.
4: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
5: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
6: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли, едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.б.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
8: Виж условията на tandempromo.com.
9: Това са хитовете днес.

Така, приятели, чухме дискотек на Елени Форейра и Аркейд. Продължаваме с Абракадабра на Лейди Гага. Така ще завършим този час и, разбира се, ви очакваме и в следващия с още от музикалните ви желания. Било то на телефон 02976-7474 или във Facebook страницата ни. Няма значение кое от двете си избирате. Важното е да ми кажете какво ви се слуша, за да мога аз да го пусна. Продължаваме след малко.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request, мястото, което изпълнява вашите музикални желания, скъпи приятели. Ако идвате сега, добре сте дошли, скачайте веднага на 02-976-7474, за да ми кажете какво ви се слуша. Ако не ви се говори с мен, това е първо напълно разбираемо и второ, имате и алтернатива. Можете да оставите коментар под последната публикация във Facebook страницата ни, както например е направил Калаян, който поздравява всички от морето с песента на Дара Екимова и Евангелия Парея и честити имения ден на всички, които празнуват на днешния Петров ден. Слушаме сега.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш, кой се обажда?
1: Здравейте, казвам се Албена.
0: Здравейте.
1: Бих искала да поздравя всички именици, сред които е и моя съпруг, с песента на Алекс Петров "Вече съм различен".
0: Добре, окей.
1: Приятен ден.
0: Всичко хубаво.
1: И на вас приятен ден.
0: И весел празник вкъщи.

0: Нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит .bg.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следове. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

Popalite на Taylor Swift чухме току-що в ефира на Radio Fresh. Продължаваме със следващото музикално желание. Един от вас ни е написал, той се казва Валентин, ни е написал: здрасти Петко, много искам да чуем Mr. Know-It-All на Teddy Swims и да поздравим всички в негови фенове, които в момента слушат. Разбира се, че ще я пуснем. Преди това обаче ще ви напомня, че има и други начини да слушате Radio Fresh, не само по радиото, защото имаме ново приложение, то се казва Fresh Play, и така можете да носите любимите си хитове навсякъде със себе си, на всички устройства, които ползвате, включително е съвместимо и с операционните системи, които са за автомобилите, така че Fresh Play от магазина, от който сваляте приложенията, там може да слушате както Radio Fresh, така и другите радиа от нашата група Fresh Radio Group. Свалете го, вижте кои са те и се наслаждавайте на страхотна музика в зависимост от настроението ви. Слушаме Teddy Swims и Mr. Know-It-All сега от Валентин за всички слушатели.

Това е Power Request по Радио Фреш, скъпи приятели. Мястото за вашите музикални желания. Веднага се запътвам да изпълня едно такова. То е на Мария, която иска да поздравим всички слушатели с песента на Дия Нишан. И я пускам веднага. Само ви напомням, че съм тук до 8 часа и очаквам вашите музикални желания на телефон 02976-7474 или във Facebook страницата с коментар под публикацията на Power Request.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме активни още от рано сутринта. И ви питаме, какъв спорт се каните да започнете и какво все ви пречи да го направите. Кажете ни в шоуто на блондинките между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирингоуф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на плюс 359-828-005.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Не веднъж, откакто започна днешния Power Request, споменахме, че всъщност днес е празник, Петров ден, и много хора имат имен ден. Това са Петър, разбира се, Павел, Камен, Кремена, Павлина, Петрана, всички производни на тези имена. Честит празник, пожелавам ви да си носите имената гордо, защото това са едни неща, които си остават с нас за цял живот, искаме или не. Пък те са все красиви имена, поне тези, които празнуват днес със сигурност. Хубаво е, разбира се. Ако имате някой близък, който празнува днес, да му донесете усмивка, просто защото хората имат нужда от това и, разбира се, винаги може да го направите и с нещо сладичко.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушард днес. Подели. Сушард.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Руши и Белослава с Северес чухме току-що. След това ще слушаме Tears на Сабрина Карпентър. Това е желанието на Деница, която иска да си чуе песента само за нея си, защото много я обича. Слушаме след маничко.
1: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт, разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо. Комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мямакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мюмъкс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мюмъкс БГ.
5: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
6: Радио Фреш.

И така, скъпи приятели, това е Power Request за днес. Приключваме с последното музикално желание. То е на Косара, която е написала: здравейте, поздрав за любимата ми колежка и приятелка Хриси с биласити над Тино. Ще я чуем съвсем следманичко. Преди това само искам да ви пожелая прекрасна вечер, прекрасен празник на всички, които празнуват днешния Петров ден. Дали сами носят име, което празнуват днес, или някой от близките им го носи, няма значение. Важното е, както казах и по-рано, да носите усмивки едни на други, а и на самите себе си. Прекрасна вечер ви пожелавам. Чуваме се отново утре, отново в 18 часа за поредното забавление заедно. Чао за сега!

0: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Радио Фреш. Те следва навсякъде с

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме активни още от рано сутринта. И ви питаме, какъв спорт сте каните да започнете и какво все ви пречи да го направите. Кажете ни в шоуто на блондинките между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е за

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh.
1: В Radio Fresh сме готови да се гмурнем в най-пъстрата музикална вълна на седмицата. Добре дошли в Fresh Top 30, чартът, който носи аромат на море и вкус на студена лимонада. Естествено с ритъм, който те кара да се усмихваш дори да си в задръстването в момента. Ако сте някъде по морето, истински ви завиждам, защото знам, че ще слушате най-големите хитове. Започвам от номер 29 и 30 сега и се изстрелваме нагоре към най-горещите летни сингли. На позиция номер 29, едно място по-низко от изминалото издание на чарта, откриваме Алекс Уорън с Fever Dream. На позиция номер 30 пък, три позиции по-надолу от предходните 7 дни, се позиционира Вениамин с песента У дома. Супер лятно парче, което слушаме точно сега в Fresh Top 30. Number 3.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Започнахме ударно и точно така ви обещавам да се движим и до самия връх. Време да чуем Bruno Mars с I Just Might. Плавно слиза надолу Bruno Mars, но не толкова, че да прави изключително голямо впечатление с това, а напротив, продължаваме да си го слушаме с все такъв ентусиазъм. Позиция номер 27, едно място по-надолу в чарта е за него тази седмица с песента I Just Might. Но преди това, ще се насладим на едно чисто ново попълнение в Fresh Top 30. Гърция среща България в най-летния дует. Парея на Евангелия и Дара Екимова. Толкова хубави емоции ми носи това парче, че мога да го опиша като слънце в звук. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 28. New entry.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Изкачваме се все по-нагоре и откриваме Джеси Рейс и Елиана с Illuminate. Тази песен свети като прожектор на стадион не случайно, идва и като глобален FIFA вайб. Песента запазва 25-то място от изминалото издание на чарта. Не така стоят нещата обаче за Оливия Дин с песента Man I Need, която слиза 2 места по-ниско от предходната седмица. Ще се насладим сега от място номер 26. Да чуем!

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Аз съм Дия, здравейте отново. Продължаваме с Стромае и песента Папа Луте, ремикс, който носи топлина и настроение. Той също отива две позиции по-ниско спрямо предходното издание на класацията. Общо взето така се движат песните от позиция номер 20 до място номер 30. Пълзят или малко надолу, или малко нагоре. В случая обаче отиваме надолу. Стромае, съжалявам. Преди това обаче ново попълнение в нашата класация. Милки и Дейвид Гета. Любимият ми Дейвид Гета с Just the way you are. Това парче е модерно, танцовално и идеално за лятна нощ. Затова нека му се насладим сега дебютно в класацията от актуално място номер 24. Number 24.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Вярвам, че следващият сингъл ще ви подейства изключително позитивно на настроението, защото ще чуем Hugill и Solto с Jamaican Bam Bam. И макар, че излиза едно място по-ниско от предходните 7 дни, това просто е песен, която мирише на море. И ако сте там някъде, знам, че ще ви се отрази много добре. Преди това ще чуем обаче страхотният глас на Тая Ласт в песента Шанел, защото тя остава на непроменена 22-ра позиция от изминалата седмица. Поздравявам ви с нея точно сега в Fresh Top 30. Number 20.

0: версия на Радио Фреш.
1: Привет отново, това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Независимо къде ви хващам в момента, знам, че точно този чарт наистина ще ви оправи настроението. А пък ако вече ви е оправено, ще ви накара да се почувствате още по-добре. На място номер 28, дебютно в нашата класация, влязоха Евангелия с Дара Екимова и песента Парея. Малко по-нагоре чухме и невероятният глас на Оливия Дин с Man I Need от място номер 26. Продължихме още по-нагоре с Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are от актуално място номер 24, дебютно в чарта, а след това потанцувахме и на Тайла с песента Шанел от място номер 22. Продължаваме сега все по-напред, защото обещавам да усилите звука точно сега, защото следва Елени Форейра с Arcade и песента Дискотек. Тази Елени Форейра носи лятото навсякъде. В гласа и звучи. Пък когато я чува в дискотек, наистина ми става едно много хубаво. Място номер 19 е именно за нея. Преди това ще чуем и Роби с Рано Призори. Тази песен прави първият малко по-голям спад в нашата класация, а именно 4 позиции по-ниско до актуално място номер 20. Нека чуем точно сега.

0: Fresh.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. 4 позиции по-ниско тази седмица отива Оливия Родриго с Drop Dead. Оливия е бунт и младост, а Drop Dead е песен, която просто трябва да чуеш и да добавиш в своя плейлист. 4 места по-ниско ще я чуем днес. Точно обратното обаче се случва за Роби с Пламенна жена, защото Роби прави първото голямо изкачване в чарта тази седмица. Като стъпва 5 позиции по-високо спрямо предходните 7 дни и се настанява на актуално място номер 18. Това е втората песен за него в класацията тази седмица и аз нямам търпение да чуем гласът му отново сега. Number 8.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Точно по средата на нашата класация сме, където на място номер 15 чартът разполовява Папи Хан с песента "Ти не ме разбираш". Три позиции по-високо от изминалото издание на класацията. Радваме му се, че стига все по-нагоре и все по-нагоре и вероятно много скоро ще е в топ 10. Да видим. Преди това обаче ще се насъдим на един дует и второто парче на Дейвид Гета за тази класация. Дейвид Гета с Дженифър Лопес и Save Me Tonight. Голямото завръщане правят тези двамата и аз страшно много им се радвам, защото тази песен се превърна във вторият им огромен хит като дует. Позиция номер 16. Днес е точно за тях. Остава ни само да слушаме.

0: 30. Официалната класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На фатално за 13-то място отива Jonas Blue, който винаги знае как да направи деня по-светъл, заедно с May Life и песента Edge of Desire. Абсолютно заслужени две позиции повишение днес за тях в нашия чарт. Преди това обаче ще чуем и Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside от място номер 14. Супер модерно парче, което определено заслужава вашите бурни овации сега. Number 14.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Български летен вайб. Какво ви говори това? Песен, която ви кара да се движите. А това какво ви говори? Аз знам, че това е в абсолютен синхрон с Дара и синглът Бангаранга, който покори таз годишното издание на песенния конкурс Евровизия. Дара абсолютно заслужено спечели конкурса и влезе в абсолютно всички, ама всички чартове в страната, а и не само. Хиляди, даже милиони меломани по целия свят харесаха Бангаранга и продължават да я слушат и до днес, а вярвам и в следващите години, защото това наистина беше хитът на Евровизия. Място номер 11 е за Дара тази седмица. Преди това правим едно грандиозно изкачване с Гордо и Рейниер Зоновълт с Локо Локо. Цели 7 позиции по-високо от изминалото издание на чарта. Това е песен, която вдига градуса и ни дава още повече енергия. Поздравявам ви лично с нея точно сега в

Fresh. Това е Fresh Top 30, класацията, която толкова много обичате и официална за Радио Fresh. Изминаха още 10 невероятни сингъла, които белязаха сърцата ни, а и белязаха нашия плейлист също, защото аз определено си добавих няколко. Елени Форейра с Arcade и Дискотек прозвуча от позиция номер 19. Малко по-нагоре Drop Dead изпя за пореден път Оливия Родриго от място номер 17. Папи Ханс подели Ти не ме разбираш от позиция номер 15, с което разполови в класацията, а Гордо и Рейниер Зоновълт прозвучаха само преди секунди с Локо Локо с голямо изкачване, 7 позиции по-високо до място номер 12. Продължаваме с нещо нежно и много ефирно от BTS, а именно Swim от място номер 9. Една позиция по-високо от изминалото издание на класацията, абсолютно заслужено за тях. BBX и Faithless с New Religion обаче ще чуем преди това, защото те пък слизат едно място по-низко. BTS и BBX просто са си разменили местата тази седмица в Fresh Top 30. Слушаме сега New Religion от място номер 10. Number 10.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Едно много нежно парче следва, защото 7 позиции по-високо днес изкачва песента «Луна» на Мона и Любо Киров. Тази песен наистина свети като лятна луна и точно за това се и изкачва тази седмица в класацията. Не така стоят нещата обаче за Tame Impala и Jennie с Dracula, песен, която слиза 2 позиции по-надолу спрямо предходните 7 дни.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Второ парче за Бенямин в рамките на чарта ще чуем точно сега, защото двамата с Мирела Заре направиха още една версия невероятна на песента «Юлска нощ». Съвсем скоро ще си припомним колко хубави са тези юлски нощи и защо ги чакаме цяла година. Две места по-нагоре се изкачва тази песен и достига позиция номер 5. Преди това обаче Теди Суимс ще ни завладее отново с Мистер Know It All. Три места, за съжаление, по-низко тази седмица. Актуално място номер 6 е точно за него. За съжаление, изгубва бронзовото си отличие от изминалото издание на класацията и днес отива малко по-надолу. Но вярвам, няма да ни се сърди изобщо, а пък вие няма да се сърдите на нас, защото Теди Суимс остава в топ 10, в Fresh Top 30. Слушаме сега актуална позиция номер 6.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Нямам търпение, защото точно след няколко секунди ще разберем и кой стъпва на третата позиция на почетната стълбичка. След две седмици на върха това е Диа с песента Нишан. Етноенергия и модерен ритъм, които не бива да пропускате. На място номер 4 пък идват Мадона и Сабрина Карпентър, които, така като гледам, ще се борят още повече, за да достигнат до върха с Bring Your Love. Нека им се насладим сега от място номер 4. Number 4.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Изминаха толкова много песни, а аз все още се вълнувам, и то повече от преди, защото следва да разберем кой или кои артисти са на позиция номер 2. Да, вече обзалагате ли се? Аз си мисля, че 100% вече сте си помислили кои са тези двама артисти, които наистина заслужават да бъдат на второто място днес. За втора поредна седмица това са Lady Gaga и Dolce с песента Runaway, която носи стил, блясък и модерен ритъм. Песен, която буквално сякаш върви по моден подиум и изключително много ми харесва. Поздравявам ви точно с нея и точно сега в Fresh Top 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Изминаха 29 сингъла, които вярвам, че промениха деня ни. На място номер 28 своя дебют в класацията направиха Евангелия с Дара Екимова и песента Парея. Малко по-нагоре имахме още едно ново попълнение в нашата класация. Това са Милки и Дейвид Гетта с Just The Way You Are от място номер 24. Роби с Пламенна жена се изкачи до място номер 18, 5 позиции по-високо от изминалото издание на класацията. Точно по средата застана Папи Ханс с песента Ти не ме разбираш, а малко по-нагоре Дара с Банга Ранга за пореден път направо ни отвя от място номер 11. Момчетата от BTS прозвучаха с най-нежното си парче до момента, а именно Swim от позиция номер 9. Мона и Любо Киров се настаниха на място номер 7 с Луна. Дия и Спяни Шан от позиция номер 3. А сега е време да разберем и кой стъпва на първото място днес. Песента, която истински озарява и взривява даже чарта с летен блясък тази седмица и стои на място номер 1, 3 позиции по-високо от изминалото издание на класацията, се казва Let Me Be на The Second Voice. Това е ритъмът на седмицата и номер 1, и то с пълно право в Fresh Top 30.
0: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

0: Единствено и само хитовете днес.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.